0: よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、そりゃ
2: 行きますよ。
1: おおなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: お金屋にはめてくっちで戦い、カードコンパではゲームを打てるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは

銃を強化できます。全員が選択肢を得るとステージへと転送されますので、銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブーストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき、再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ゴンブとビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので、勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンロアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンロアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: とお金にはめてくっちゅで戦い。カード効果ではビームを打てるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ゴンブとビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので、勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口には、このようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: ハード、 パネルにはめてくっちゅで戦い。カード効果ではビームを打てるので、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき、再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ゴンブとビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって。

一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。

0: お金にはめてくっちで戦い、カード効果ではビームを打てるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき、再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ゴンブトビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよー。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いて。

0: ってほしいな。
1: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
3: じゃっじゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
4: 人間さん、レモンと。
5: ベリーと。
0: アイスと。
6: メリーと。
3: バディに。
4: の、会いに来てね。
7: 会いに来てね。
8: 会いに来てね。
4: フレーバーラボ。
9: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
10: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
9: 待ってるね。
11: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: カードを金にはめてくっちで戦い、カードコンパではビームを打てるのでハチャメチャです。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストグロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので、銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき、再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾

の強化、ゴンブトビームなどが打てますうまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能をステージも2つありカードはランダムに切り替わるので、勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦もある道、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが

もうもういっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子。リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなのもっちやです。

0: とお金にはめてくっちで戦い、カード効果ではビームを打てるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限

飛べたり2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ゴンブトビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。をステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼメの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作により

つに分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセットを武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動コッキング機構やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。パネルにはめて空中で戦い、カード効果ではビームを打てるので、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので、銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき、再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもフォーミング弾の強化、ゴンブとビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので、勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 愛いライブで元気を届ける、ふわきらな黄色担当、くぜののです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで。

0: 私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうロンロンだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: カードを金屋にはめてくっちゅで戦い、カードコンパではゲームを打てるので、はちゃめちゃです。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので、銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき、再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ゴンブとビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カード

はランダムに切り替わるので、勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ついさんは
5: ここで。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてして。
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: いや、楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮崎。

0: 作者シャン、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。主催のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
1: 自分がホルモン風呂に入ったら出汁が溶けてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は嬉々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。本塩とも付けたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオニキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤショウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のかことを考えるじゃのやまびこがしゃべり、
2: ココアと言うならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎貴博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
5: はーい、
6: は
5: ー
6: い、
5: はーい、
6: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
7: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でしたー。本日、ラブラブ。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
9: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
10: 僕らに帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

な自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

0: ードをパネルにはめてくっちゅで戦い、カード効果ではビームを打てるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ゴンブとビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので、勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。

0: だけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に、可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

0: とお金にはめて空中で戦え。カード効果ではビームを打てるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき、再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ゴンブトビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローブライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: を金にはめてくっちで戦い、ハードコンパではビームを打てるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストグロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき、再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ゴンブとビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので、勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: 金屋にはめてくっちで戦え。カード効果ではビームを打てるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき、再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ゴンブとビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: ードを金屋にはめて空中で戦え。カード効果ではビームを打てるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき、再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ボンブとビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでも

0: もおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: カードをパネルにはめてくっちで戦え。カード効果ではビームを打てるので、はちゃめちゃです。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき、再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ゴンブトビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので、勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

やっほー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれて

くれたあなたにもぜひあなたの理論を楽しみ、あなたの理論、今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

0: お金にはめてくっちで戦い、カード効果ではビームを打てるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので、銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき、再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ゴンブトビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: 人間さん
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイスジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しで

0: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
1: じゃっちゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
2: 人間さん、レモンと、
3: ベリーと、
4: アイスと、
0: メリーと、
1: バディに、
2: の、会いに来てね。
5: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
2: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: カードを金屋にはめてくっちゅで戦い、カード効果ではゲームを打てるのではちゃめちゃです。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので、銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき、再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ボンブとビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人

プレイが可能をステージも2つありカードはランダムに切り替わるので、勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほら

ーラ、キープほーら、あなたもいい子。リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなの持ち家です。

0: お金にはめてくっちゅで戦い。カード効果ではビームを打てるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。

ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき、再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもフォーミング弾の強化、ゴンブトビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので、勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹

回です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローははゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。カードをパネルにはめてくっちゅで戦い、カード効果ではビームを打てるのでハチャメチャです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので、銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき、再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ゴンブとビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので、勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届ける、わきらな金色担当、くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: カードを金屋にはめてくっちゅで戦い。カードコンパではゲームを打てるので、はちゃめちゃです。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので、銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき、再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ゴンブトビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お疲れ様
5: です。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: しない。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り部は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は

0: ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのとろける感を味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら、だしが取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは嬉々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: とハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール冷えてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: は
5: ー
4: い、
5: はーい、
6: はーい、
4: はい、
0: じゃあいきますよ。せーの、
7: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
9: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
10: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

んな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: お金にはめて空中で戦い、カード効果ではビームを打てるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので、銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき、再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ゴンブトビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので、勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンロアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に、可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあみんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

0: お金にはめてくっちゅで戦い。カード効果ではゲームを打てるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき、再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ゴンブトビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ではビームを打てるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき、再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ゴンブトビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので、勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室。

0: 21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: とお金にはめてくっちゅで戦い。カード効果ではビームを打てるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ゴンブとビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので、勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: ードを金屋にはめてくっちゅで戦い、カードコンパではビームを打てるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき、再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ゴンブとビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので、勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: カードを金屋にはめ では見えも打てるので、はちゃめちゃです。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が

星を得るとステージへと転送されますので、銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブーストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき、再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ゴンブトビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので、勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの

しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの色の楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないカミフル、ちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。Linus.

0: ティね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行っか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: とお金にはめて空中で戦え。カード効果ではビームを打てるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはブストブロール。ゲームを開始するとまずカードを選び、カードを選択すると右のパネルにはめられるので、カードごとに設定されたブロックをうまくパネルにはめることで自身もしくは銃を強化できます。全員が選択し終えるとステージへと転送されますので銃を使って空を飛んで相手と戦いましょう。ステージ内ではジャンプボタンを長押しすることでブストが続く限り飛べたり、2回押すことでステップできます。ステップはホーミング弾をかわすことができます。ただし地上に降りると着地硬直があるので注意しましょう。また試合中2分経つと地上がダメージ判定が発生するサドンデスモードが発生します。最後まで生き残ると勝利点がつき再びカードを選びます。これを繰り返して指定数に到達すれば勝ちとなります。カード効果は自身の強化以外にもホーミング弾の強化、ボンブとビームなどが打てます。うまく使い勝利を目指しましょう。最大12人プレイが可能。ステージも2つあり、カードはランダムに切り替わるので、勝利点の設定、毎回違うビルドを組めるなどシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じで空中で戦うローグライト対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼウェの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単な

と、手動コッキング機構やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスはタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口ちうまりだけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみます。

ましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: なたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ラジコンパーでサッカー対決、ラジコンの上にも乗れますか。ギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション。

にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバトのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼメの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼメの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。ラジコンターでサッカー対決。ラジコンの上には乗れますか？ギミックによってはひどいことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ち、トリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらな黄色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: ラジコンターでサッカー対決。ラジコンの上にも乗れますが、ギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるので、

からなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: お疲れ様です
4: 。あ、どうもどうも、
2: お疲れ様
4: です。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
0: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
6: あ、うん、なんかブルッてし
7: てここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
6: はい、猫さん、かぶっちゃって、
8: 猫さん、
9: はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協

0: ボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーギルトを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは嬉々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が鳴る。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: とハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
2: ココアというならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
5: はーい、
6: はーい、
7: はい、
0: じゃあいきますよ、せーの、
8: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
9: すげー。
10: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
11: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
12: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

んな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

ラジコンカーでサッカー対決。ラジコンの上にも乗れますが、ギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるので、わからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、ね、もう食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

ラジコンカーでサッカー対決。ラジコンの上にも乗れますがギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ラジコンカーでサッカー対決。ラジコンの上にも乗れますがギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ！
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド、行きます？
2: 行きますよ、そりゃ。
3: 行きますよ。
2: おなんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うんまあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うんうん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

ラジコンカーでサッカー対決、ラジコンの上にも乗れますか、ギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるので、わからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ラジコンターでサッカー対決、ラジコンの上にも乗れますか。ギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるので、わからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップ

したり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたりラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたに、居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: ラジコンカーでサッカー対決。ラジコンの上にも乗れますがギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調

成も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、

うすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定をぼやくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長の事務の作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

ラジコンカーでサッカー対決、ラジコンの上にも乗れますか、ギミックによってはひどいことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ち、トリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるので、わからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されている、ギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんな

0: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
1: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
2: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
3: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
0: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
4: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
1: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッドアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター人間さんに受け取ってほしいな。
0: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
4: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
1: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディーもいるよ。
3: 人間さん、レモンと
5: ベリーと
0: アイスと
4: メリーと
1: バディーに
3: の会いに来てね。
4: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
3: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ラジコンターでサッカー対決、ラジコンの上にも乗れますが、ギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるので、わからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。

何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: はい、皆さんこんばんは。9月15日火曜日、ことのラジオのお時間です。お相手はリアルチャットで言葉を追いかける獣、ヘヨンことの局長のジムの作です。このラジオは言葉系アーティストを、応援する作品紹介ラジオです。あなたの VRC での言葉を使った創作活動を紹介させてください。歌やブログ、小説や詩など言葉を使って選んでも OK です。参加方法は受信をディスコードで作品投稿するだけでございます。 VRC 遊んでる方でしたらどなたでも参加できますので、ぜひ気軽に遊びに来てください。また毎週木曜22時からは集会イベントことの集いも開催しております。ぜひ遊びに来てください。はい、その他 FM ことの最新はこちら FM ことの公式 X アカウントからも発信しております。はい、ということでですね、来月末からまた、毎年恒例の VR 特集週間、今年もやってまいりますので、ぜひですね、興味ある方、イベントさんですね、特別なイベントやりたい方、募集しております。興味のある方は、私までご連絡いただければ幸いです。はい、みんなで読書の秋をぜひ楽しみましょう。はい、ということで9月も折り返しでございます。ちょうど、15日ですので、ちょうど半分ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんかところによってはまだなんか暑い日がなんか来たりするらしいで、ね、また体調崩しやすい、日がね、続くと思いますけど、いやですね、はい。ね、いろいろと、こうね、体調も崩し、あとね、いろんな秋ですから、ね、いろんなことに挑戦してみたりだとか、ただそんな中ですね、やっぱりこういった、ね、いろいろなことが変わる季節でもありますので、ね、ちょっとゆっくりした時間もね、ちょっとなかなか取れないなっていう方もいらっしゃるかと思います。ね、そんな方々にですね、今日は、ゆったりとした時間を演出してくれるイベントさんをですね、お招きしておりますので、紹介していきたいと思います。本日のゲストはこの方です。どうぞ。
1: こんばんは。
0: はい。あ、じゃあどうぞどうぞ。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあ簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、青石哲と申します。仮想深夜食堂の店長をやっております。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ということで、本日も青石哲さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあちょっと早速なんですけど、簡単に仮想深夜食堂ね、ちょっとどんなイベントなのか紹介していただいてもよろしいですか。
1: はい、毎週土曜日の24時、日付が変わった頃に始まる1対1のトークイベント、仮想深夜食堂というのをオープンしております。で、1人15分ぐらいの持ち時間でお話をしていただいて、キャストとの時間をゆっくり楽しんでもらうイベントになっております。
0: はい、ありがとうございます。はい、ということで、私もいつも、お世話になっております
1: いえ、こちらもお世話になっております。
0: ね、前回、同じテーマで、このことの原城にゲストでいらっしゃってからもう丸1年経っているということで、
1: そうですね、
0: はい、施設さんの登場も1年ぶりということでね、
1: 1年ぶりです、
0: はい、1年ぶりでございます、はい、ね、皆さん覚えていますかね。前回もですね、仮想深夜食堂の1周年の節目ということで、こちらにお越しいただいて、こう1年間を振り返った感想とか伺ったところでございます。はい、でもなんかでもそれも昨日のことのようなんですがね、あっという間でしたね
1: あっという間でしたね、
0: はい、あれから1年、仮想深夜食堂もね1年間やってきたわけですけど、全然1年やった気がしない、
1: はい、なんかね、ほんとそうですよね。
0: ねえ、ということでね、今日はですね、その1、ね、さらにこう1年経って、こう2周年ね、丸2周年、これからね、で3年目に突入するというところでいろいろ聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ということで早速なんですけども、ね、さらに1年こう仮想深夜食堂やってみていかがでした？どんな1年でした？
1: うん、本当にですね、ワクワクしながら、接客というか、お話をさせていただく機会が増えまして、おかげさまで、いろんな方に来ていただけるようになりました。本当に常連さんもいらっしゃいますけれども、うんうん、ご新規さんもいらっしゃるので、うんうん、はい、そういった意味で良き1年を過ごさせていただきました。
0: はい、 なるほど。なんか私もこう自分でちょっとこうやらせていただいている中で、スタッフやらせてもらってる中で、まあさすがにこうワールドが変わったりとかっていうこともないし、キャストが変わってもね、うん、自分が出演する回は他の人誰もいないので、そういった意味ではこう、はい、ちょっと変わらずやらせていただいてるなって感じなんですけど、なんかこう、はい、全体としてはやっぱちょっとこうなんかこう雰囲気が変わってたりするもんですか？
1: あ、はい、1年前と比べてですね、うん、キャストが1名1名変わったんですよね、
0: うんうんうん、
1: はい。でその方のカラーっていうのをうまく出していただいてるので、うん、すごく楽しく、放送も僕チェックしてるんですけど見させていただいて、はい、でその方にもですね、お客様来ていただいてすごく楽しく話してる様子見ると、あ、やっぱり良かったなと思います、はい、
0: ああなるほどなるほど。結構その門司屋食堂ってやっぱりその参加するのももちろんですけど、こう見て楽しむっていうのも一つあるかと思うんですけど、なんか、
1: はい、
0: そういった声ってどうですか？なんかまだ結構聞こえてきます。

0: そうですね、まあ、他のイベントでですね、あの出展とかしたときに出張店出すことがあるんですけれども、そこでですね、あの見ましたよっていう意見やっぱ聞きますね、う
1: ん、おー、なるほどなるほど、
0: はい、
1: ね、VRC 放送局さん置いてあるワールドだったらね、その時間になったら、ね、流してくれますからね。
0: そうですね、はい、
1: うんうんうん、あ、そうですかそうですか、あ、なんかそれはちょっと嬉しいですね。
0: そうなんですよ、あの見ていただいてるっていうのと、うん、やっぱりそのね、稀にあのエラーはありますけれども、それ以外の人は結構ね、あの毎週見てますっていう方もいらっしゃるので、すごい嬉しい声をいただいてます。
1: なるほど、毎週、あ、すごいですね。毎週って言ってもね、土曜日の深夜ですからね、結構大変だと思うんですけど、はい、それでも見てくれる人いるんですね、はい、
0: 人によってはですね、子守歌代わりにつけてますっていう
1: 人、あ、そう、なるほどまたそれも変わった、
0: 寝る前のルーティンみたいな感じで、はい、
1: なるほど、そうですね。確かにね、あのこうあんまりこうなんていうこう賑やかになる回ってないですから
0: そうですね、
1: すごく静かな回だと思うんで、毎回毎回ね、あの
0: 静かですよね
1: 子守歌代わりには確かになるかもしれないですね
0: うん
1: なるほど、そうですか。なんか出産自身こう自分でこう接客していて、
0: はい、
1: なんかこうさらにね、あの自分のこう変化とかってなんかあったりします？1年間やって、
0: うん、大きく言えば、うん、話の聞き方っていうのは、うんうんうん、ちょっと変えたかもしれないですね。
1: ああ、なるほど。あ、なんかどんな風に、
0: はい、前回1年前に出た時は、うんうん、いわゆるその話を聞いて引き出すっていうのにちょっと力を入れてたんですけれども、今話を聞いて受け止める方に力を入れてて、うんうん、あ、そういうこともあるんですねって、あ、そうだったんですねって言って、こう相槌のパターンをちょっと増やしたかなっていうのはありますね。
1: うんうんうんうんうんうん、なるほどなるほどね、あの、うん、生産はあの結構なんていうんですか、ね、このカウンセリングなどの勉強もされていたことが、ね、あるっていうことで、
0: はい、
1: ね、あの元々お話を聞くことについては、あの、まあ、なんていうんですかね、ちょっとあのごべん、なんていうか知識があると、ね、その中で
0: ね、
1: あのやはりこれ、ね、そのこう、まあ、武器を生かしてこの1対1のイベントっていうところに、ね、取り組まれてるということで、その中でもさらにこう重心の中でこう1年間で成長があったということで、はい、
0: うん、
1: 確かにね、こうちょっとこうあのリアルで人と面と向かって話すので少し雰囲気が違いますからね、こう慣れてきたからこそ、ね、できる工夫とかもきっとありますよね。
0: そうですね、やっぱりその、うん、慣れっていうのがいい意味で慣れてきたっていう感じですね。
1: うんうんうんうん、なるほどなるほど、ね、まあ、ちょっと気をね、あまりこう抜かないようにはしたいところかもしれないですけど。
0: あ、そうですよね、はい、
1: はいはいはい、でもね、あのここまで大きなトラブルもなく、ね、はい、無事にまた2周年を迎えることができたわけですけど、はい、はい、あのここ1年間は実はあの、はい、前回来てお話をいただいた頃にはまだね、こうなかった試みが、あったかと思うんですけど、
0: はい、
1: 前回、ね、こういらっしゃったすぐ後にあの交流会開催したんですよね、
0: はい、そうなんです、はい、うん、実は、はい、
1: はいはい、
0: 去年の10月に、ね、はい、開催したんですよ ね、はい、
1: ね、で、こう2周年ということもありまして、あのまた今回もね、はい、あの開催されたということで、
0: はい、はい、
1: こう交流会ね、あのここ1年のね新しい試みとだったわけですけど、感触はいかがでした？
0: いや、やってよかったなっていうのがもう本当の実感でして、で、まあどうしてかっていうと、
1: うん、
0: イベントを知ってもらってるお客様が、うん、こう、うん、いろんなキャストさんと同時に話せるし、あと、うん、撮影のスタッフとして入っていただいてるキャストさんとかとも話せるので、
1: うんうんうん、
0: そう言って、今日は来てよかったですっていう声をいただいたので、うんうんうん、あ、やってよかったなっていうのはありましたね。
1: うん、確かに確かに、なかなかね、こうあの裏方で、このイベントの、まあ、縁の下の力持ちとなってくれているスタッフの方が何人かいらっしゃるんですけども、まあ、そういう人たちにもね、こうぜひこのイベント に参加している

0: がね、あの交流会ね、やったわけですけども、
1: はい、
0: なんかこう参加してくださったこうお客さん側の皆さんからはなんかこうなんかどんなお話というか、
1: はい、
0: なんかあったり、はい、あったりとか、もし紹介できるものがあれば。
1: あ、そうですね、はい、交流会しますっていう告知を出してから、ぜひ行きますって言って、連絡くれた方もいらっしゃったし、楽しみにしてますっていうことで、声をいただいてたので、で当日参加していただいて、あ、今日は本当に楽しかったですっていう感想とともに、さっきちょっと話したんですけれども、いろんなキャストさんと、あと普段ね、姿が映らない、撮影班とか、ポスター作っていただいてるスタッフさんとかにも、お話できたっていうのがすごく嬉しかったみたいで、あ、こうやって仮想深夜食堂が成り立ってるんだっていうのを、知っていただくっていう意味で、楽しんでもらえたみたいです。
0: はい、なるほど。ね、なんかすごいこうね、私もまあ現地にいたわけで、その交流会の直前のね、仮想深夜食堂が私が担当の日だったんで、なんかすごいこう、興味を持った方がいらっしゃって、行きたい行きたいって言ってた方がいて、はい、で、なんか、ね、交流会からさんだけ、から参加するのはあれだから、一回こうちゃんと本番の会に行っとかないとって人が来たりとかも、ね、私の会に来てね、はい、それで、ね、こう、ホクホクと、交流会の方に参加されてたっていう風景、ね、光景もありましたね。
1: そうですね、はい。
0: うん、なんかすごい、こう、結構こう、私も自分でやってて、こう、すごく独特なコンセプトのイベントだと思っているので、なかなかこう、はい、すごくいろんな人にね、参加してもらえるかって言われると、ちょっとそこは難しいイベントではあるかなっていうふうには思うんですけど、そんな中でも、こう、はい、すごくこう、雰囲気を気に入ってくれた方にとっては、
1: はい、
0: もう、なんか、すごくこう、落ち着ける空間になっているのかなっていうのが、ね、この間の交流会ですごく伝わってきましたね。
1: うん、そうですね、はい、
0: はい、そんな感じでなかなかこう一度にいろんな参加者の方の感想を聞く機会はなかったので、そういった意味でも今回交流会ね、またぜひ次また3周年であれば、ね、その時またやっていただけたらななんて思います。はい、
1: そうですね、はい、うん、やりたいと思います。はい、
0: さてそんな感じなんですけども、なんか2周年これからね3年目に突入するわけなんですけども、なんか、はい、こうこんな風にしていきたいとか、なんか目標みたいなのがあったりとかします？
1: 個人的にはですね、グループの人数を増やして、いわゆるこう、うん、視聴者層をちょっと増やしていきたいなっていうのがありますね。見ていただくっていうところからまず入っていただいて、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: 割とですね、参加される方、今ちょっと空いてるみたいなので来ましたっていう方いらっしゃるんですよね。
0: うんうん、
1: だからまず見ていただく客層っていうか客、うん、お客様を増やすっていうことをちょっと頑張っていきたいなと思ってます。はい、はい、
0: なるほど。
1: で、その上で、参加してみようかなって思えるような、うん、雰囲気はもう他のキャストさん上手に作っていただいているので、
0: うんうん、
1: 見ていただいて、あ、これだったらいけそうだと思ってもらえると自信を持って送り出せる、うん、キャストばっかりなので、
0: うん、
1: そこはですね、まず見ていただくっていうね、知っていただくっていうところからもっといろんなところに広げていきたいなっていうふうに思ってます。
0: うん、なるほどなるほど。確かにね、まずは見ていただくっていうのが大事ですよね。キャストさん、
1: そうですね、
0: ね、その人によってこう話しやすいキャストさんとかってきっといると思いますし、
1: はい、
0: 一日その日、ね、そのキャストさんの回見ただけではなくて、こう何回か他のキャストさんの回とかも、ね、いろいろ見ていただいて、ね、ちょっとこの人と話してみたいななんていう人見つけていただくっていうような動きを作っていくっていうのが、うん、この3年目の、ね、こう取り組んでいきたいことの一つっていうことですかね。
1: そうですね、はい、
0: なるほどなるほど。ね、施設さん自身ね、こう最初にして唯一のねこの主催イベント今なっている、
1: はい、
0: ね、わけですけども、ね、でまだね、前回来ていただいて、この話を伺った際にはちょっとまだこう ちょっと実

0: 感が あまりないような店長、うん、店長なのかなっていうような、なんかちょっとね、あの不安なお気持ちもあったような、ね、そんな話も伺ったような気がするんですけど、どうですか、やっぱこう自信とか店長としての自信とか結構ついてきました。
1: 認知度は結構知ってもらえることが増えたので、
0: うんうんうんうん、
1: あ、仮想シニア食堂一人でやってるんじゃないんですねなんて言われることが結構ありまして、
0: う
1: ん、
0: あ、はいはいはいはい、
1: あの一応店長してるだけなんですよって言って、他にキャストいらっしゃいますよっていう話をして、
0: うん、
1: そこで店長なんだっていう人から言われて気づくっていうことが、うん、ちょっとありまして、
0: はいはいはい、あ、なるほどなるほどなるほど、
1: そういう意味でちょっと実感は湧いてます今。
0: はいはいはいはいはいはいはい、なんかこう仮想シニア食堂の顔としてにもようやく結構認知が広まっているっていうことなんですね。
1: そうですね、他のイベントさんに出張店を出させていただくとか、うん、ポスターを置かせていただくとか、そういうこともちょっとずつ増えてるので、
0: うん、
1: はい、そういった意味でたまたま僕のねポスター置いてるので、
0: うん、
1: はい、それが、うん、はい、映ってる形になりますので、
0: うん、
1: はい、そういう意味で店長さん一人でやってるんじゃないんですね、あ、そうなんですねっていうところから話が広がることもあるので、うん、そういう意味で声かけていただけることは増えましたね。
0: ああ、なるほど、
1: はい、
0: あ、嬉しいですね、
1: 嬉しいですね
0: 、うん、で結構この仮想シニア食堂ね、そういったね、出産がこう地道にね、出張店を出したりとか、ポスターを、ね、貼ってもらったりだとかっていう積み重ねがあって、こうすごく認知が広がった1年になったのかなと、こうスタッフの目線からもねちょっと見てて思ったので、ね、
1: はい、
0: 誰が何と言うと、私はもう生産は立派にこう店長こなされているというふうに、
1: あ、うん、ありがとうございます、
0: 思って、すごいもね、任せてよかったなと。
1: ああ、ありがとうございます。あ、もうその言葉が一番嬉しいです。
0: 本当に伊勢さんでよかったと思いますね。
1: なんか本当にね、1年前は不安の方が強かったんですけれども、
0: うん、
1: なんかあっという間の1年って振り返ってみたら、
0: うん、
1: 店長らしくっていうよりも自分らしくできたなっていう感覚が強くて、う
0: ん、はいはいはい、
1: そういうのが結果的に、店長さんなんですねっていうことにつながってるので、
0: うん、
1: あ、
0: うん、
1: やっててよかったな、続けてよかったなっていう感覚になってますね。
0: なるほどなるほどなるほど。いやね、そういった実感も持ってもらえて、ね、さらにこう、
1: はい、
0: この次の1年はね、
1: はい、
0: ね、もっと余裕ができていろんなことができるかもしれないし、ね、工夫がね、いろいろ重なって、さらにこう、いろんな人に参加してもらえるような仮想シニア食堂にしていけるかもしれないですね。
1: そうですね、楽しみです。
0: 楽しみ、いやー、こちらこそね、楽しみです。はい、なんかもっとね、こう、あ、そうそう、あと一個あれだ、聞いてみたいことがあったんですけど、
1: はい、
0: 元ネタのシニア食堂って、
1: はい、
0: 施設さんはご覧になったことはあるんでしたっけ？
1: あります。
0: お、全部全シーズン、
1: ですね、全シーズンではないんですけれども、はい、はい、半分ぐらいは見てます。はい、
0: なるほど。皆さん、元ネタの仮想、仮想シニア食堂、元ネタの深夜食堂って見たことありますか？見たことあります？ない人、ない人はね、今アマプラにあるんで、また見てください。
1: 私は、すごくね、ほっこりするね、
0: そうそうそうそう、
1: いいドラマなんでですね、うん、はい、
0: 本当にこう人をね、まあ、食べ物をね、ちょっと、まあ、キーワードみたいにして展開されていくドラマであるんですけど、本当にこう人に焦点を当てたドラマ、
1: うん
0: うん、なので生き様というかね、いろんな、ね、人の生き様をこう食べ物、一つの食べ物を通じてこう垣間見えていくっていうね、うん、すごい面白いドラマなので、ね、ぜひね、これ見ていただきたいんですよね。
1: そうですね、はい、ぜひご覧ください。はい、
0: はい、なんか確かこう昨年はポヘイさんの計らいで CM とかもね

0: だったりとかもして、ね。
1: ああ、はい。
0: それも印象深かった。ね、確かね、去年もそんな、ね、それも印象深かったなっていう、ね、ところも、うん、はい、ありましたけども。なんかこう、もっとこう、あれですね、こう、雰囲気とかをちょっと作り込んでもいるからみたいな。ね、そんなね、あの、こう、私もスタッフやってて、ちょっと、思ったりとか、してて、本当になんかこう、小料理店みたいな感じ。で、居酒屋みたいな雰囲気でもね。なかなかちょっとね、あの、私も、まだ、いろいろ工夫している最中なんですけど、ぜひね、今後も、おそらくね、こう、しっとりしたいい雰囲気で、かつお節食堂続いていくと思いますんで、はい。私からもぜひ皆さんね、遊びに来ていただければと思います。はい。
1: はい。
0: どうですか、こんな感じで、こう、かつお節食堂ね、今こうしてね、3年目、これから突入していくわけなんですけども、ね、こうスタッフさんもね、いい、
1: はい、
0: ね、自慢できるスタッフだっていうふうに、言っていたのも、はい、もうすごい今き、ね、こう、今いるスタッフのみんなのね、また活力になると思いますし、ね。
1: はい。
0: 特にすごくこう、今いるスタッフさんみんなこう、なんかこう、意欲的にね、このイベント、すごく一回一回大事に大事に参加しているなっていうのもね、すごく見てて思って、こう、1年、2年って経っても、すごくいい雰囲気でイベントが続いてるって、すごく貴重なことだと思うんですよ。ね、
1: そうですね。はい。
0: 今後になかなかないことだと思うんで、ね、ぜひこう、これからもね、施設さん、もう、ご自身でもすごく、もう、よく、ご理解して、ね、なさってると思いますけどね、大事に大事に、このイベントをこう成長つづ、ね、して続けていっていただければ、はい、思います。
1: はい、はいはい、ありがとうございます。
0: はい、ということでね、そんな感じで、インタビューの時間も実はそろそろ終わりが近づいてまいりましたので、はい、施設さんから今見ている視聴者の方々に一言お願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、仮想深夜食堂はですね、グループオンリーですけれども、視聴はですね、グループに入ってなくても VRC 放送局で流れてますので、ぜひ一度ご覧になってくださいと、あなたのぴったりの、空間が見つかると思います。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ということで本日は、青い施設さんをお招きしてお送りしております第259回ことの原ジオです。この後は、作品を一つ紹介してきっとあなたの140字紹介して23時までのラジオとなっております。この後も付き合いほどよろしくお願いします。じゃあ施設さん、この後もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では次のコーナー参りましょう。はい、続いてのコーナーはみんなの言葉ということで作品紹介のコーナーでございます。本日の作品はフリアナギサの作品で左手の熱という作品です。この作品はですね、顔も声も覚えていない、覚えているのは、話したという記憶、その人と話したという記憶と、あと左手に残った熱だけ、ね、というね、おそらく夢の中であったであろう、彼方の人、ね、に、焦がれる、私のお話です。はい。ね、ね、この主人公ね、夢の中でこう、熱だとか痛みだとか、ちょっとそういう感覚もしっかりこう覚えているような、ね、そんな、まあ、体質というかね、らしく、ね、で、どこかでこうあったような、ね、人に、こう焦がれる毎日を過ごしているわけなんですけども、ね、まあ、少しこう恋心に近いようなものなのかもしれませんが、それでもなお会いたいかと言われると、まあ、夢の中で、ね、夢のままでいたいなというようなね、そんな、気持ちなんですが、ね、こうある日夢の中で目が覚めて、ね、というような、お話、すごく短い、ね、お話でした。生徒さん、読んでみていかがでした？
1: 夏の終わりとかに見られるような、うん、ちょっとしっとりしてきたな、ちょっと涼しくなってきたなっていう夜に、 夢見るのかな、夢と現実

0: 地の境なのかなっていうような、ちょっとしっとりと穏やかな作品だったと思います、
1: うんうん、ね、こう結局なんかこう正体もねよくわからなくて、ね、はい、ね、あのまあ、うんうん、最後のシーンも結局何だったのかっていうのはね、はい、なんかちょっと私はなんかこう少しこう怖さも感じた、うん、
0: あ、
1: んいろんなこうシチュエーションっていうか可能性を考えてるうちに、なんか怖い理由があってもおかしくないなっていう最後のシーン、うんうん、特に最後のシーンについては、ね、あとそのもしかしたらこうその時あったの、その私が焦がれた彼方の人って人ならざるものかもしれないし、ね、なんかこう本当になんかこう文面だけの素敵な存在なのか、はたまた恐ろしい存在なのか、うん、ね、ちょっとこういろいろ考えられちゃったので、こうちょっと怖くもあるし、うんうんうん、なんかまあこう、はいはい、美しいような儚いような、なんかそんなかいろんな印象をこう、うんうん、印象を受けた、ね、そんな作品でした。はい。まあいろんな解釈が分かれるような ね、 そうね、うん、その人の中のね、はいはい、何か想像をかきたってるようなね。ね、なんかこうそういったなんか記憶に働きかけるような、ね、そんなそんなところがこうこの作品の面白さ なのかなっていうふうにも思いましたね。なんか施設さんもなんかこうなんかこうすごくこう印象に残っているというか、なんかこう目で見たものとか聞いたこととかはい、よりもなんかこう ね感触だとかこうなんか覚えているものとかってあります？
0: いや僕自身もですね、うん、その夢っていうのははっきりわかるんですけれども、うん、ある人の、うん、髪の毛を撫でた、頭を撫でたっていう感覚だけが残ってるっていう夢を見たことがあったので、うん、
1: はいはいはい、
0: なんか非常に共感できる部分もありましたね。その感覚が残るっていう、そのなんていうのかな、うん、感覚が残る感覚って言ったらおかしいですけど、
1: なんかこうね、触ったなんかなんか触ったようなこう手に残っている感覚、
0: そうそう、触ったようなっていうね、
1: うん、
0: そ
1: う、なるほどなるほど、
0: 触れたっていうのは確かにあるんだけれども、うん、それが記憶なのかそれともこう、うん、錯覚なのかっていうのがねよくわからないまま朝起きて自分の手を眺めるっていうことがあったので、非常にこうなんかこう感情移入しやすい、かつその怖さっていう、ジムノさんおっしゃいましたけれども、そういうこのちょっとゾワッとするような感覚っていうのも味わいましたね。確かに、
1: こう夢の世界の出来事って自分の中の出来事のはずなのに自分じゃないように思う時とかもねあったりとかしますからね。はい、
0: そうですね、
1: こう自分の中の出来事はずのにすごくこう理解できない、ね、ようなことばってして、まあ、怖くもあり、なんかこう、うん、まあ、そういったところがこう夢っていう、ね、テーマの面白さなのかなと思いました。はい、
0: ですね、はい、
1: ということで、本日紹介した作品は、フリアナギサの作品で左手の熱という作品でした。概要欄から、読むことができますので、ぜひそちらからご覧ください、ということで本日の作品紹介のコーナーでした。はい、続いてコーナーは北の谷の140字のコーナーです、本日の、お題はこちらのコーナー、その前にこの説明ですね、このコーナーで私が毎週お題を一つ提示いたしまして、それに対して140字、つまりポスト1投稿分以内で作品を投稿していただくという視聴者参加型の企画となっております、本日のお題は夜風ということでね、
0: うん、
1: はい、ね、夜風にこうちょっとね吹かれながら訪れる加藤新夜食と、ね、いいのかななんて思いながらちょっとお題を決めてみました。はい、
0: うん、
1: ということで、ね、本日の届いている作品紹介していきたいと思います。
0: はい、
1: はい、まずは、ミロクロさんの作品です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 宿泊先の周りを夜中のんびり歩くのが好き。冬はさすがに辛いけど風が吹くとなんか気持ちよくなる。うまく言葉にできないけど日常も仕事も忘れて地元では味わえない何かを全身で味わえる気がする。

0: はい。それで、あの、ミルクラさん、着ぐるみをやってらっしゃって、結構遠征に出てたりされるので、ね、多分その時の、あの、体験を、作品にしてくださったと思うんですけど、でもなんかこう、自分の知らない街の風ってなんかいいですよね。
1: いいですね。ね、その、まさしくその、うん、まあ、昼間っていうよりも夜風に当たりたいっていうのはぴったりですよね。知らない街のね。はい。
0: はい、こう風がふっと吹いた瞬間、ただそれだけなのに、なんかこう、うん、一気にこう、すごく知らないところにいるんだっていう実感が湧いてきたりとかして、ね、すごく、こう、ちょっと、なんかこう、なんていうんですかね、不思議な気持ちになったり、ね、うん、しますね。
1: しますね、
0: うん、はい、私も旅好きなので結構これはすごく共感できる、はい、
1: はい、
0: ところでいろんなね匂いとか、温度とかもね、はい、全然その街と違うんですけど、そうそうそう、音聞こえることとかね、はい、はい、ぜひ皆さんもねどっか泊まりに行った折には夜ちょっとプラッと何も考えずに散歩してみるのもなかなかオツなもんでいいと思います。
1: いいですよね。
0: やっとございます。じゃあ次の作品いきましょう。続いての作品はエトセトラさんの作品です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 夜風に当たりながら曇って見えない月を見上げる。薄明かりの中、昼間の煩わしさを煙に巻くようにタバコに火をつける。煙は空を覆い尽くす雲を目指すように登っていく。蒸し暑い中、風鈴が鳴る。お世辞にも澄んだ音ではなく、明日を迎える憂鬱さを表しているようだ。明日なんて来なければいいのに。はい。なかなか、ね、今のこの時期をこう書いてくださったような、そんな作品ですね。
1: まさにですね。本当ね、うん、この時期ですね。ね、うん。ね、最後ね、うん、明日なんか来なければいいのにっていうのはね、うん、こう必ずしも失望じゃないですよね。
0: うん、
1: 今がこう楽しいというか、こう楽しいっていうよりか今が、ね、うん、この瞬間が生きてる感じがするっていうね、うん、そういう意味だと思うんですけどね。うん、はい、
0: でもなんかこう靴下をした、ね、ジメジメした感じがこう伝わってきていいですね。
1: いいですね。ね、
0: なんかどうも秋ってこうちょっとセンチメンタルな気分になっちゃったりする時があるんですよね。
1: うんうん、そうですね。
0: ねえ、何なんですかね。郷愁っていうね言葉もあるくらいですけど、
1: うん
0: うんうん、うん、憂う、ね、憂うというかこう郷愁の愁って、ね、上秋ですよね。
1: はいはいはい、
0: うん、ありがとう。じゃあ次の作品参りましょう。はい。続いての作品はおめるすけさんの作品です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ベランダに出てタバコに火をつける。今はもう一人なのに消えない習慣。吐いた煙が夜風に流れていく。ここ数日随分と涼しくなった。夏が終わる気配。君と出会った去年の夏祭り。あの日の夜は鮮やかだったのに、なぜこんなに色あせてしまったんだろう。まるで幻。白い煙が夜に紛れて溶けていく。
1: うん、
0: はい、あれ、タバコを、ね、一つテーマにした作品、2連続、
1: はい、
0: でしたね。
1: うん、ね、煙が溶けていくようにね、うんうんうん、記憶が溶けていってるのかなっていう感覚も味わいつつも、うんうん、でもこう必ずねそこにねベランダに出て夜風に当たって、
0: うん、
1: 煙が流れていくかのように自分の中では夜風に当たるたびにそういう記憶が思い出されるのかなと思って、
0: うん
1: うん、読ませていただきました。はい、
0: なんかこう自分のなんかこう感情のトロっていうのがこのタバコの煙を吐き出す、うんうん、でそれがこう夜風にこう流れていくっていうところがちょっとなんかこう対比されているというか、
1: そうですね。
0: それにこうなぞらえてるような、ね、はい、表現。ね、うんうん、まあ、この1個前の作品もね、そんなところありましたけども、なんか結構、ね、皆さんそこのイメージに結びつけるっていう、はい、なんか そこのなんかこうちょっと共通したものがあるっていうのが、なかなか味わい深い。ね、
1: そうですね。
0: ですね。
1: 非常にね、やっぱりその、うん、なんかこう、夜風っていうのはね、必ずしもね、静かなだけじゃないっていうのが感じさせますね。心を動かすっていう意味では静かなだけじゃないですよね。
0: なんかこうね、夜風の中に吹かすタバコっていうのはちょっと、こうなんかいろんなこうなんか なんていうんですかね、こういろんな雰囲気を醸し出す、ね、瞬間なのかな、
1: うんうん、
0: ねね、一つ同じシーンとってもこう、
1: うん、
0: シチュエーションとかその、人物のこう吹かし方とか表情、ね、言葉っていうところでガラッと、ね、関わっていくようなところなのかなと思いますんで、ね、
1: そうですね、
0: ありがとうございます。なんか興味深い作品でした。はい、
1: うんうん、
0: じゃあ続いての作品参りましょう。はい、続いての作品はソリさんの作品でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: おかえり。酔いざましに夜風を浴びたんじゃ。無風だったんだ。少し歩いたら風を感じて、もう少しって走ってみたら楽しくなって、俺が夜風だって走り回って、汗だくで何してんだろうってなって今。そうやって人は風になるのか。今こそ夜風に当たりたい。そうやって人は風になるのか。これ面白いですね。綺麗に落としていきましたね。
1: しっかり落ちがつきましたね。はい。
0: ね、はい、まあ、
1: なんでしょうね。やっぱりその、
0: うん、
1: なんかこう動き出さざるを得ないっていうね、その総称感っていうか、焦燥感か、焦燥感っていうか、うん、ワクワクした感覚っていうのも生まれるんでしょうかね。この季節ね。
0: ね。そうですね、でも酔いざましですからね。
1: あ、そっか、あんまりワクワクしてない。あんまり入ってないか。
0: ハイにはなってると思いますけど。
1: そうですね、ハイにはね。でも本当ね、うん、風だけは引かないようにね。
0: ね、本当ですよ。
1: そう、
0: 確かにこの季節は夜風も気持ちいい季節ですから。
1: 気持ちですね。
0: いや、結構私も家の前に公園があるんで、
1: ほうほう、
0: ちょっとこう少し気分がね、いい時はちょっと散歩してみたりとか、ね、
1: おうおう、そうですけど、いいですね。
0: 意外と近所の人、うん、ちょっと来てたりとかしてちょっと気まずさを感じたりすることもあるんですが、
1: ああ、そうなんですね。
0: 結構ね、やっぱりこうね、夜少し散歩したい人は結構いるみたいだなって、うん、仲間もいるんだなって思う、ちょっといい瞬間でもある、うんうんうん、ね、
1: そうですね、はい、
0: うん、いやでも夜風の当たりすぎは毒ですから、ね、はい、夜風は毒
1: って、そうですね、
0: ね、よく言います。そこはね、皆さんちょっとこうほどほどに
1: ほどほどにですね、はい、ね、
0: 伏瀬さんはなんか夜散歩したりすることとかってあります？
1: あ、用事があって遅くなるときはちょっと歩いてみようかなっていうときはありますね、
0: うん、
1: やっぱり、
0: うんうんうん、
1: 普段バスとか自転車なんですけれども、うん、今日は歩こうかなっていう日もあるので、特にこの季節なんかは随分涼しくなりましたので、
0: うん、
1: はい、本当夜風に振られてみようかなって、振られてっていうか、その当たってみようかなっていう感覚は分かります、非常に、
0: うんうんうんうん、
1: なんか違った景色見えちゃうんですよね、その、
0: あ、そうですね、
1: はい、歩くと車窓から見る景色っていうのはまた違うなと思いますね、はい、
0: うん、なんかこういつも見慣れた道のはずなのに、
1: うんうん、
0: なんかちょっと違ったね、道のように感じたりすることもありますよね。
1: あります、あります、はい、
0: ね、はい、ね、皆さんなんか、ただちょっといろいろ、まあ物騒な世の中でもあるので、はい、
1: そうですね、
0: 周囲に気をつけつつ、
1: はい、そうです
0: ね、サポートしてみてください、うん、はい、
1: うん、いいですね、はい、
0: じゃあ次の作品参りましょう。 続いての作品は水木さんの作品です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: 夜風ふくふく荒野には砂の舞う舞うことさらに獣すり寄る生きなまこ落ちる砂粒は血を覆う朝日柔らか夜はなごみ、推しの作品で、はい、いただきました、うん。
1: こう非常にこうなんていうのか情緒豊かっていう今までの作品もそうでしたけれどもね、あの特にねあのいろんなところに浸ることができる作品なのかなと思いましたね。感性をこう伸ばすっていうかね、
0: これでもどうなんだろう、こうなんか私はなんかこうなんか戦いの後というか
1: お
0: ていうかなんかなんですかね、まあ、獣は出てこないんですけど私の好きな漫画作品に血っていうのがあって、
1: はい
0: はい、それでなんかこう血だらけの主人公がこう朝日を浴びるっていうシーンがあってなんかそれをちょっと思い出しちゃいましたね、はい、あれすごくなぜあれはすごい印象的なシーンなんですけど、なんかこれはちょっとおそらくこの主人公はねなんていうんですかね、死に際なのかなってちょっと思っちゃいました。
1: なんか、うん、逆に僕はその性の方をすごく感じることができた作品かなと思ったので、うん、死に際って言われるとあそっかそういう見方もできるんだって言ってちょっと今新鮮な気持ちになりました、
0: うんうん、皆さんはどんな情景が思い浮かんだでしょうか。はい、うんうん、ありがとうございます。では次の作品参りましょう、はい、続いての作品は VRC 博物イベントエキスポさんの作品です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 夜風の匂いは静けさと寂しさを運ぶ。もし私が洞穴の奥のイモリであるなら、もし私が深海の底の魚であるなら、この気持ちを知らずに済んだだろう。だが静寂を友とし、夜も風も知り得ぬ世界の彼らに理解することはかなわぬだろう。朝の光を待ちわびて心に引き込まんとするざわめきと渇望の衝動を。
1: ああ、
0: これいいですね。夜風の中でも確かになんかこう夜明け前の風って結構好きなんですよね。
1: あ、ちょっと湿り気があるような感じですね。
0: あ、そうそうそうそうそうそう。
1: うんうんうんうん。
0: まあ昔の言葉で言うとあけぼのぐらいの。
1: はいはいはい、はい、
0: 風ですけど。あの時間がなんかこう一番こう一日の中であまりこうなんていうんですかね、浴びないような風ない気がして、う
1: ん、なんか不思議とですねその時間帯の風、うん、夜風っていうのは、うん、本当にね朝日が出る直前っていうのは非常にこう、
0: うん、
1: なんていうかな、肌に染みるというかですね、肌を刺すって言ったら言い過ぎなんですけれども、うんうん、感じることができる、ね、非常に肌感がいい風なのかなと思いますね、はい、
0: うんうんうん、ね、
1: うん、
0: このね夜風に当たったこの気持ちというかね、これはね、この穴の中に住むイモリとかね、海の底の魚にはね、うん、まあ、知らずに済んだだろうって言ってますけどもね、きっとどこかそこ大切にしているような気持ちなのかなっていうのが、はい、なんかこの作品からは伝わってきましたね。
1: そうですね、うん、
0: ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。次の作品はメイムさんの作品です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 夜のドライブ、彼の好きな曲を二人で聴いた。静かな曲、 街の明かりはゆっくり

0: 流れる。彼の価値観とフィットしたような安心感。月は見れなくても十分だった。窓を開けると少しひんやりと爽やかな風。金木犀の香りが車内に入る。心地よさに浸っていたい。時を経てもこの日の感覚は思い出せる気がする。あ、そっか、もうそんな季節ですか、金木犀の。
1: ねえ、ちょっとね、早いですねって思いましたね。
0: うん、ねえ、いや確かに
1: こう、うん、ドライブにもね、いい季節になりましたしね。はい、
0: そうですね。ね
1: え、月は見えずともっと書いてありますけど、月明かりでね、走るのもね、こう夜景を見るのもね、いいのかなと思いながら、ちょっと遠出するっていうのは、うん、こうね、窓を開けて入ってきた風を感じるあたりがですね、こうまたちょっと今までの作品と違った風の浴び方っていうか感じ方かなっていう感じですね。はい、
0: なるほど。いいですね。なんかこうすごい情景が伝わってくるし、しかもこれからのね、季節の夜風って本当にこんな感じだと思うんで、ね、
1: ですね。
0: ぜひちょっとね、皆さんも夜のドライブの際には風に当たって浸ってみてもね、いいかもしれない。ね、
1: 窓を開け出してると気持ちいいですもんね。
0: ね。ありがとうございます。じゃあ最後の作品いきましょう。はい、キリコ VRC さんの作品です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: おい白人ぬがき、この街で何してやがる。俺らの女をジロジロ見てどうするつもりだったんだ。ん、違うんですおまわりさん、誤解ですよ。手あげるだなんて滅相もない。そこの少年と世間話をしていただけなんです。少し風が欲しい。服についたやぼったいドラッグの代わりを吹き飛ばしてくれないものかな。なんか
1: ドラッグの代わりか
0: ちょっと危険な香りのする先にですね。
1: 危険なんだけれども、でもその緊迫感っていうのがちょっとだけ抜けてるような感じがしますね。いい意味でですね。はい、いわゆるこう間を外してくるっていう感じがするんですよね。
0: ねえ、どのシチュエーションなんだろ う。しかも最後の言葉はなんか誰の言葉なのかちょっといまいち判別しかねたので、なんかそれのこうこれを言った人が誰であるかによって結構こう印象の変わる作品なのかな、なんだな、なのかなってちょっと、はい、思いました。うん、
1: そうですね、印象だいぶ変わりますね。ここなのかな、誰なのかなっていうのを考えましたね、やっぱりね。
0: ね、いや、いいですね。夜はね、また危険な時間でもあるから、ね、こういうね、なんかいろんな出来事が起こるようなね、時間でもあります
1: ね。そうですね。そう、なんかこう、ね、こう、いろんなね、種類の危険が散りばめられた作品だったのかなと思いますね。
0: はい、ね、いろんな、ね、まあ、いろんな、ね、いい出来事も悪い出来事も夜風が運んできてくれるような、ね、
1: そうそうそうそう、
0: そんな印象がね、はい、ある、ね、こう、あるんだよって、ね、すごく勉強になる、うん、作品だったと思います。
1: ですね。
0: はい、ありがとうございます。はい、ということで、本日のね、作品は以上でございます。今回のテーマは夜風ということでしたけど、施設さん、こう今、はい、これ見てみていかがでした。
1: いや、やっぱりこう、皆さんその夜風を感じるっていうのはまあそれぞれでしょうけれども、でも夜風はそのね、浴びるっていうよりも感じるものだなっていうのをすごく伝わってきましたね。優しいのかなと思いました、夜風って。全体的にですね。はい、
0: ね、こう夜風こうテーマね、よくぜから始まるドラマって皆さんいろいろね、こう思い描くところがあるっていうのもね、すごく印象的でしたし、 ね、はい。
1: そうですね。はい。
0: ね、いろんな気持ちとか出来事を運んできてくれるっていうのがね、はい、すごく面白かったです。
1: うん、楽しかったです。はい。
0: ということで本日の北の140字は以上です。高さのごとこありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではエンディングです。はい、ということでやってまいりました第259回ことの原城いかがだったでしょうか。瀬さんいかがでした。
1: いや、もう本当にあっという間という言葉がぴったりにあなぐらいですね、いろんなことを喋ったし、いろんなことをこう聞いてやっぱ嬉しくもあり、ちょっとね、140字のコーナーでこう落ち着かせる自分もいて、いろんな体験ができる貴重な時間でした。ありがとうございます
0: ね。はい、ありがとうございます。きっと多分ね、この9月のどこかの1回は、ね、恒例の苦節さんの回になるのかなっていう、
1: ね、そうですね、
0: 希望してますんで、ぜひまた来年もね、無事3周年を迎えた折には遊びに来ていただければと思います。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: では、最後また宣伝やって終わりたいと思います。毎週木曜22時からことの花集いということで、今週もやってまいります。ぜひ遊びに来てください。で、来週のことの葉ラジオなんですが、私不在でしてね、シルバーウィークでもありますし、はい、ね、不在なので、不在ではねえよ、帰ってきてはいるけど、ただでもちょっと土曜日から出かけっぱなしで全く準備する時間がないので、ちょっとお休みとさせていただきます。はい、きっとあなたの140字の募集もですね、来週の火曜日にまた投稿いたしますので、チェックしていただければ幸いです。はい、ね、ということで次回は29日となりますので、はい、ぜひそちらの回をご覧いただければと思います。はい、それでは本日、節さん本日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お相手はジムのサクでした。また再来週お会いしましょう。さよなら、おつジム。
1: さよなら。

ラジコンターでサッカー対決。ラジコンの上にも乗れますがギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。ラジコンパーでサッカー対決。ラジコンの上には乗れますか？ギミックによってはひどいことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ち、トリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるので、わからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよく

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TikBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: ラジコンターでサッカー対決。ラジコンの上にも乗れますが、ギミックによってはひどいことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介

介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ち、トリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい。
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも。
4: お疲れ様です
5: 。あ、どうもどうも。
3: お
5: 疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしになったらダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし？
8: あ、うん。なんか、ブルッて
1: したね。サンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
11: お願いします。
8: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
12: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。本塩湖もつけたいなら。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
8: とハスキーの声にサシャが答え、
12: ビール冷えてまーす、
8: と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
8: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
10: は
5: ー
10: い。
5: は
10: ー
5: い。
8: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
8: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
10: ブラブラブラブラブラ。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: VRC ラジオ軽アンノウンのワールド巡り、
1: こんばんは。ワールドを巡って新しい世界を楽しもう。深夜に VR の世界をお届けする軽のワールド巡り始まりました。パーソナリティは VR チャットのワールドを声なく愛するトラベラー軽アンノウンこと軽と、
2: コマラワタを超えなく愛する無安のサーパーサーティーケント元帥と、
3: はい、どうも、声です。佐賀くんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 今週もよろしくお願いします。では今週ですが、ゲストをお招きしております。こちらの方です。どうぞ。
4: はい、バーメロディーラインオーナー兼、シンガーのラインと申します。今日はよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。いやということで、今回なんと、はい、4年ぶりに始まりましたね。ラインさんをお招きしてますということで、
2: どうも。
1: はい、この放送を始めて間もない頃なんですけど、ね、一度ゲストでお招きしていた方ということで、そして今週、今日第200回4周年記念放送としてお呼びをしましたってことで、
4: はい、ありがとうございます。なんかね、そんなこのね、なんかすごい久々でね、いきなり200回ってね、自分びっくりしてるんですけどね、誰っていうね、大丈夫かなみたいな、歴代がすごいから大丈夫かなみたいな、ラインさんね、誰みたいな、ちょっとね心配してたんですけども、よろしくお願いします。
1: 全然大丈夫です。
4: 盛り上げていきますよ。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: コメントすごいですけど、お祝いのメッセージがね、
4: は
2: い、あ、おめでとう、おめでとう、
4: ね、本当おめでとうございます。本当に、
2: いらっしゃいてます、
4: 素晴らしい、200回。い
3: やで、ね、今回もね、はい、アニバーサリーのワールドはケント元帥に作ってもらいました、は
2: い、わー、うん、私めがこのワールドを作らせていただきましたよ、ね、今回も、ね、いや写真ね、もうずらーっと、
1: そうなんですね、もう
2: 写真並べまして、
1: はい、並べます。はい、
2: ね、今回の内側の部分はこれね、あの集合写真をこうバーってね貼ってやって、はい、で外側の部分はこうフォトコンとか、あとね、それぞれ あのゲスト様の回の、集合写真とね、あのブース内で撮った写真方向にこう、
1: この1年の、はい、50回の中の放送の中のゲスト様の集合写真ですとか、はい、うん、ラジオスタジオの中の写真、その他もろもろを、
2: はい、はい、並べております
1: に貼っております、
3: はい、それにしてもね、ちょっとね、放送直前にね、40分ぐらい前にねディスコードがサーバーが
4: 落ちて、いや、そうね、びっくりしたね、そう、
2: 焦ったね、
3: はい、ましたね、
4: ディスコードサーバー落ちてね、そう、
3: 今 Google Meet で、それぞれと
4: 会話をし、はい、急遽ですよ皆さん、はい、これが4年目の、ね、対応力の素晴らしさですよね。本当にね、
2: ま
4: あ、あ、そうですね、もうスキップかなとかちょっと思ってたけど、もう対応してくれてね、
3: 画面とかの、ね、共有もね、みんなにしているので、僕からちょっとね、その辺も含めると、ちょっと VR チャットの音声だけで完結がちょっと難しいということで、ちょっとね、急遽やっております。ちょっとね、音質がね、ちょっといつもより違うかもしれませんが、まあ、その辺はね、
4: あ、そうか、そういう問題がね、はいはいはい。
2: まあ、
1: うん、まあ、はい、そうそう、
3: 開催できました、
4: 生放送
1: ができましたということで、生配信ならでは
4: ね、そう、生だからこそのトラブルですよ、これはね、ね、サーバートラブルなんてないですよ、普通の収録だってね。
3: なんかちょっとお便りもね、届いてて、はい、200回記念おめでとうございます、ゲストの方に質問、どんなご活動っていうのがね、ちょっと来ているんですけれども、今ここで答えてもらってもいいんですけれど、
1: ね、
3: うん、この放送中に、それについても時間を取り分けていますので、うんうん、ぜひ、ね、この質問にはそこで答えていただければなと思います。
4: 今日
3: は、
1: メイン、
3: どうぞ、は
4: い、
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: はい。
2: はい。
1: では、そこで、はい、
2: はい、
1: 放送の紹介です。
2: はい、
1: K のワード巡りは毎週火曜24時から FM ことなより放送しています。おすすめのワードでは今ホットなワードを写真とともに紹介していきます。深夜に軽く聞いていただけたらと思います、うん、また当番組は VRC 放送局と同時配信となっています。専用プレイヤーが設置されているワードでも視聴できます。 VR チャットから見てる方はハッシュタグ VRC 放送局をつけて今見てるよと X に投稿をお願いします。
2: お願いします、
1: はい、じゃあ見てる方はハッシュタグつけてつぶやいてください。はい、そして当放送では無限会社限界工業様より提供されております OPCMS お肉プロダクツカメラマニピュレーションシステムを使用し撮影しています。はい、
2: いつもお世話になっております。
1: はい、今週もカメラは他でお世話になっております。ありがとうございます。
2: はい、いつもお世話になっております。ありがとうございます。
1: はい、で、ね、放送周回終わりましたってことで、はい、
2: はい、
1: インクの方に入っていきたいと、
3: はい、早速いきましょうか。
1: はい、
2: 行きましょう。
3: よいしょ、ね、はい、というわけでね、結構ね、はい、おめでとうとか、うん、コメントもいただいてます。うん、見てみるとね、うん、まあ、ゲストにお招きした方だと、国食金ですと、エースハンティングさん、林啓太さん、速攻民さん、コトンビストさん、今コメントいただいてるところだと、うん、ゲスト、この1年でお呼びした方だと、こんな感じですけれど、
2: うんうんうん、
3: まあ、151回から、今回200回まで、うん、の50回ですね。ゲストは全部で27組34名。
1: はい。
2: いらっしゃ
4: る。すごい。すごい人数がね。本当に。
1: うんうん、
3: なんかね、この間ね、数えた時になんか25組だなって思って、うん、50回のうち25回かって思ったらですね、うんうん、なんとですね、僕199回までしか数えてなかったのと、
4: はいはいはい、
3: ケントさんのね、サプライズの時にトラちゃんまでいた時のことを数えてたので、これを合わせるとね、27になりました。
4: いやー、すごい素晴らしいですね。
3: ね、本当に、まあ、それだけ、はい、まあ、ゲスト、招待して、いいですよって言ってくださるのも、本当に感謝しております。
4: そうですね。そうですね。
1: ありがとうございます。
3: でそしたらね、3月には番組枠は、30分から1時間へ、はい、拡大いたしましたね。
1: 拡大してます。
3: それから半年経ちました
1: ね。
2: 半年、もう半年
1: やった。そう、1時間枠になって半年経過したんですよ。
2: でね、
3: でもっと前からエンディングは、書き下ろしいただいたものを、使用しておりましたけど、この1年ですと、オープニングと、そして今流れている、曲等の、書き下ろし、新たにあったので、今、3曲が、
4: いやすごいな、
3: 我々のためのオリジナル楽曲
4: が4曲か、
2: ね、
3: イントロも書き下ろしですもんね、増えてきました、うん、ということなの で、
4: だいぶ増えてきました。なんかいいな、それを、
3: ね、
4: いいな、

0: なんかそれ
1: 音楽やってる人もね、嬉しいですよね。
2: そう
1: です
2: ね。今がこうやってるとこ。
0: 本当そうです
3: ね。オリジナルですからね。おお。
4: さてさて、まあ、さっきもね、言いましたけど、1時間拡大から半年経ちましたけど、まあ、お二人、パーソナリティ二人としてはどんな感じですか、なんか。
2: やっぱりね、こう、3月からね、この半年間じゃないけど、毎週本当にいい感じに放送できていて、特に1時間枠ってことで、ワールドでこう、ね、この3人で、フォトコンをして、ね、写真をそれぞれでこう、発表し合ったりとか、あと、通常回で、ワールド紹介で、前半と後半で違うワールドをこう、ね、移動してから配信するっていう、ちょっとこう、使い分けができるようになったっていうか、ちょっと斬新なことができるようになったかなっていうのと、あと、先ほど紹介したゲストトークですけど、ゲストの方とのメイントーク時間もより割り当てられるようになったので、ね、より深くこうゲストとこうお話できるようになったというか。
3: そうだよね、本当にね。うん。いや、それこそ。
4: そうだよね、いつもね30分の時にやってるんで、やっぱり全然話したりないということで、
0: ね、なんかそう、今までの回もね、なんかね、足りなくねみたいな、なんか、あ、もう時間ですかみたいなね、そんな会話はね、よく
3: なかった。だから、ね、だから今、1時間になっても、まだほら、
0: うん、
3: 足りないじゃないけどさ、1時間でも、ね、まだ足りないというか、
2: まだ語り尽くせないっていうか、
3: すご
2: い、
3: ね、30分でやってたよね。
4: いや、まあ、30分って言ってますけど、
0: ね、
4: 実際ね、まあ、実際ね、ゲストトークで15分しかなかったんで。
3: 15分、そうだよね。
0: あ、まあ、ね、そうかそうか。紹介とかね、ワールド紹介もあるからね。
2: ここ
0: うんうん、そうね、そうですね。
2: コーナーが。
0: うんうんうん、
2: そうそうそう。
3: いやね、だから、ね、ゲストさんも話したりなかっただろうか、ぜひあれでね、
0: うん、
3: 15分枠の頃、15分ね、話すなり、30分枠の頃の、ね、うん、方とか、またね、もっといっぱい喋れるより、
0: さすが
3: にお呼びしてね、もう一回、
4: ね、またね、まあ、やっぱね、また来てく、ね、また、あの、呼びますよみたいなことをね、なんか毎回毎回言ってたんだから、呼びましょうよ、ちゃんと。
3: またね、
2: ね、そうだね、いつも決まりもんみたいに、またぜひお呼びします
0: 。ね、いつ呼ばれるんだろうと思ってますね、みんなね。
3: そう、それこそって、ライさんが
0: 呼ばれねえぞみたいな。
2: そう、あの、
4: そう、ライ
2: さんの第17回。
0: 自分、そう、17回に出てるんですよ、皆さん。そう。ね、17回ですよ。ゲスト回で言うと4回目になるのかな。
4: 3回目、ね、3回4回目ぐらい。
0: いや、あの時15分でしたからね、放送ね。もうちらっと紹介されて、ああ、どうもって言ったら終わりましたからね、ほんと。ねえ、
2: 全然。15分じゃ。
0: 1時間じゃ、もう全然ね。いや、ほんとにね。ほんとに、なんか、計算と一緒にラジオ進行してる感じで終わりましたもんね。
3: うん。
2: なんか、ね、あの、1カメで微動だにもせず喋って。シュールな。
0: みんなでこう、正面を向いてね、こうやってね。
4: ねえ。まあなんか、そういうのもあったりとか、あの、まあ、ありがたいことにね、LINE さん直接あの見に来てくださることも多いですし、まあ、
0: そ、
4: あの、
0: そうね、最近ね、
4: VR チャットを休止されてた時もなんか結構いろいろ温かく見守ってくださってたっていうこともあると思うんですけれど、うんうんうん、パーソナリティ2人についてぶっちゃけどうですか？
0: 聞いてます？
3: ぶっちゃけ、
0: いや、ぶっちゃけ、ぶっちゃけね、あ、ぶっちゃけ言うとですね、これね、いや、本当大きくなったなと思ってますね、本当に。
3: お
0: すごいなとね。いや、やっぱあのね、ケンタさんもケイさんも、私自身あの結構古くからの友人というか、もう始めた当初ぐらいからのね、うん、あの仲というか、もうずっと仲良くさせていただいてるんですけども、うん、まあその時からね、もう自分も含めですけど、 V チャでこんなにね活動していくとも思ってなかったし、ね、ラジオ始めましたって最初 K さんから聞いた時、え、 V チャでラジオってなんだみたいな、そこからそういう感じで、そういう感じでいたんですけど、今ねこんな1時間枠でカメラワークもなんかすごいやって、 CM もあって、オープニングもエンディングもあって、テレビじゃんとか思いながら、すごいなみたいな、
3: ラジオというか
0: ね、
3: ねえ、ほら、またこれ
0: なん
2: すごいね、こうカメラワ
0: ーねえ、おおね、来てくださって
4: ありがとうございます、
3: ね、みんな来てるよ、
0: どうもどうも
2: どうも、
0: いや本当にね、すごい大きくなったなと安心しているところでございます。
3: やっぱその辺のでもカメラワークとか
0: ね、佐賀君もね、やっぱね、
2: そう、
4: まあまあ苦しい、
3: 苦しい、
0: それも大きかったね、やっぱね、スタッフの加入っていうのもやっぱね、
3: 佐賀君、やっぱそうプロデューサーですからね。
0: あ、そうね、そうだったね、
4: 全部やった、全部
0: ね、最初違うって否定してたけどね、なんか途中からね、プロデューサーかもしれない。

0: スターバレーいい
1: もういいよプロデューサーで
2: 昇格しました、
1: 本当に。そう、さてさて、
3: はい、
1: ちょっとね、うん、この200回はちょっと思考を変えてみて、
3: はいはい
2: はい、
1: 我々

0: たいと思います、はい、まずは、はい、Kさんが選んだところからいきましょうか。では Kさん選んだのは年末も、うん、昨年末の、まあ、忘年会みたいの放送ですね。
1: はい、ねえ、ちょっとこれは、はい、V 振り、 V 振りとかあります？
0: V 振り
1: では3、2、1、はい、スタート。
2: あれいつもとほら、はい、スタジオじゃないですよね。
3: そうですね。
4: いや、これね、
3: これね、
1: 忘年会の
3: シーン。忘年会の会場にも参りしてね、そう、もうすでに相当飲んでるの、これも。
4: あ、そうなの、これ、ね、結構飲んでたの、もう。
1: 結構、エリコさんはもう、
4: そうなんだ。
3: 忘年会だ、つ
4: って。
3: 来る前から飲んでたから、なんだろう。そう。
4: なるほどね。仕上げてから来てた。
1: 12月が一番最後
0: で31日だったんだね。
1: そう、
4: 特にあちょうど年越し前の。そうそうそう、
3: 大人になってから、
1: うん、で、まあ、年
0: 結末をね、そうそうそう、そうそうそう、
3: 結構して
0: 、うん、今これマルチベアさんが、
1: はい、
0: これで、
3: あ、マジさん、
1: この回はもう本当にゲスト乱入というか、もうカメラにどんどん映り込んで入ってきてください状態。
4: うん、
3: はい、もうすでに路列が回ってないですよね。
0: 嘘だろ。
1: だいぶ怪しい。
4: これ斬新だよね、このなんかこうね、紹介受けてこうゲストが出てくるっていうのはあるけど、こうゲスト自ら乱入するっていうことのね、あんま見ない、あんま見ないパターンよねこれね。うん、めっちゃご飯美味しそうだな。
0: 超
4: 美味しそうだなと思って見てました、
3: ね、これもう僕手にビール持ってますね、これね。
4: あーもう
3: これね、乾杯してますね、これね。乾杯乾杯ってやって
4: る。乾杯乾杯。いやいいですね。
3: 乾杯乾杯。
0: いやこれね、あの今ね、あのあないやって言って新しいのカッシュってこれ開けた。
3: 開けた
4: 今開けた。その時で何本ぐらい飲んでたんだろうね。
1: もうこの時で3本
3: いってる、3、4本いってると思う、う
4: ん、結構いってる。あ、そうなんだ、もう仕上がってるね、じゃあ、
0: ゴールドさんが、
1: ゴールドさんが、
3: はいはいはい、行きましたね、
1: はい、
3: ゴールドさんだ。
1: いやこれでどんどん盛り上がっていくんですよ、とつまちで。
3: そうそうそう、
1: あの結構カメラにはないですけど、目の前にも大勢の方来られてて、
4: ね、
1: あのこちらのテーブル来ようかって言って、
4: うんうんうん
1: うん、頑
2: 張
1: って で、だんだんこう、はい、みんなこう人が集まってくるみたいな、
4: ちょっとずつ増えてってね、
1: 盛り上がっていくんですよ、
4: このね。
0: 全然書けないんだけどさ、この間限界工業の、うん、あの GGC っていうイベントが、
3: はいはいはい、
0: イベントが集まり
1: ました
0: 、
1: うん、ありました、うん、はい、
0: その時に合同さんのところなんかすごいなんか怪しい恋愛相談所みたいになってまして
1: 、まあ、セルさんが来ました、
0: ね、はい、セルさん、あのこの裏で我々の今の放送の裏っていうほど裏でもないな、うん、もう、うん、あの多分ね、
4: うんうん、
0: あのニアミスで多分もう今日は終了してると思うんだけど、あのバーイーベーコの、イベコ多分ね0時までだったんじゃないかなと思うので、多分ニアミスで終了してる気がする。
1: おお、そうするとケスマリマもこちらに、
3: まあ、ね、うん、
0: 言うてどうか
1: わ
0: か
1: んない。マージャンのルールっていう
2: か、マージャンね、そうちょっとわかるようになったわ。
0: そう、マージャン打とうよ、ケンさん。
1: ね、そう、ケンさん、
4: あれだね、
1: もう、もうね、12月でしょ、もう9ヶ月だったからだいぶ上達して
3: る。マージャン
4: がハマりましたみたいに言ってたよね、なんかね、ちょっとマージャン覚えてきてみたいなね。
0: こんばんは。
3: いやなかなか自動でやってくれるとね、わかるんだけど、
1: あれ YouTube のコメントは、
4: あそう、ね、
1: 200回おめでとう、はいは
4: い
1: は
4: い、コメントいっぱい来てますか、
1: いただいてます、はい、ありがとうございます。
3: いやいいね、
0: お母さん
3: みんなビール持ってるね、そうみんなビール持ってていいのかね。
4: 完全にあれだよな、
3: 乾杯乾杯してる、乾杯、
4: 居酒屋にみんな集まってさ、
1: ね、もう
4: 飲んでるメンバーがさ、
1: リアル居酒屋
4: やってるねみたいな、あーみたいな。
1: ねえ、ほら、ど
4: うでしょう。いやー、楽しそうだよね、ほ
0: ん
4: とに。
0: これ、ね、村上さんなんだけどね、この村上さんは、あの、村上さんが、こう、入り口に来てるのを見て、うんうん、村上さん来てよーって言って、
4: これね、
3: 声を呼び出して。
4: 外から呼んでる
0: よね。突っ走とは
4: ねえ。
3: ほんとね、突っ走とは
5: この方にも入っていただいて。

0: どんどん。
1: ディスコード入れます今、村上さん。
2: でこれね、村上さんがこのディスコードに入ったりなんだりとかやってる間に、
3: みんなディスコード
0: で、ね、ディスコードで、
2: トラちゃんと、シースラックさんが、
0: トラララさんも、ムカさん、
3: ふーって、あ、みんな入ってきた。
0: シースラックさん。
3: すごいね。
4: これ、だんだん、なんか、このタイミングでディスコードに入ってもらって、どうぞどうぞみたいな感じだった。
0: あ、もう、もう、そう。
4: じゃあ、事前はなし。事前はなしなんだ。あ、そうだ。ちょっと準備してとかのもなく、
2: なく、なんか入りたいなと思ったら入りに来てくださいね。
4: ああ、なるほどね。
3: 一つ待ちで。
0: 村上さんが。
4: すごいね。あ、そうなんだ。
0: もうね、画面が収まりきれなくな
3: る。そうそうそう。
4: いや、そう、本当にね。
3: でも、計算画面しかないもんね、これ。
4: ね。すごいよね。
0: もう完全にパーソナリティ運命じゃな
4: くて。いないもんね。計算うないだもんね、これ。いないもん
0: ね。
4: そうだよね。
0: これだけ見ると何をしてるのか。
2: 後ろでなんかワイワイしてる。
3: みんな話し数にしてます
4: ね。店内のライブカメラ見てる感じだもんね。
2: そうだよね。
3: 僕もだって、
0: いや、放送事故じゃないんですよ。ちゃんとラジオ放送。ワールド
3: メニュー。村上さんと話してるだけでこれ
0: 多分。居酒屋ワールドを紹介してる。
4: いや、でもね、楽しそうな雰囲気がこれすごい伝わってきてね。
0: これは、この50分の
3: 大
0: 会でした。
4: よかった、よかった、よかった。
3: すごいね。
4: ねえ。
0: そう
2: ですね。これだけ、なんか最初はね、なんか正直に言うと、とつくのが心配だったんで。
3: そうね。
4: まあまあ、そうだよね。確かにね。
3: 本当にガチだったから。
4: そうだよね。
3: そう
4: ね、今の話聞く限りね、事前のね、桜もいないというかね、
3: そう桜もいない、
4: 誰も呼んでないっていうのが、
0: そういうことはなかった。
2: マジで、我々の、このワールドグリーとかやってる時のようなディスコードに、とつまちをやります、よかったら来てくださいみたいなこと
4: を伝えてね。
3: これは言ってたけど、やれ、いやでも本当に誰一人来ませんでしたよね。
4: 本当にね、参加者0人おかいみたいにならない。
3: 参加者0人
0: おかい。これは、大成功です。
4: いや、本当、本当大成功ですよ、本当に。いやー、よかったですね。
2: じゃあ、このままね、次の VTR に行きたいんですけど、次は、ケイトさんが選んでくれました。
3: はい。
0: おぉ、
2: ケイトさんが選んでくれたのは、もちろん。
3: もちろん。はい、じゃあ、行きますよ。VTR、スタート。
5: ということで、本日最初のワールドです。
0: これは、
5: ちょっと待った。ちょっと待った。
4: 見覚えありますよ、私これ。
5: ちょっと待った。ちょっと待った。
4: お、佐賀くんが入ってきた。
3: あれ？
2: はい。
3: あれ？あれ？
2: あれ？あれ？
4: おっと？流れが変わったぞっていうね、これね。
3: 流れが。
4: もっと流れが変わった
3: ぞ。いや、俺、マジで困惑してるから、この時。
2: これさ、喋りながらさ、
5: 計算の
2: OBS いじってるね。
5: こんな感じでね、なんかやりました。
4: あ、そうなんだ、これ。すごいね。
3: すごいね。
0: そう。
4: すごいな。あ、そうなんだ。
0: ケント
5: ゲン
0: さん、
5: これサプライズで。
2: これ喋るあれとか、ケントさん、
5: そして、
3: 俺今、
2: こういうのやりまし
3: たね。バースデンサプライズって言われてるから、今多分、3、4秒
0: かかるから、毎日。でもね、実はね、ケントさんもこの時点であんまり記憶がないらしくて。
4: あ、もう記憶がない。
3: 早い。
5: では改めて本日は
2: ケントさんにこのね振りをしている時もね、OBS で BGM のボリューム絞ったり、BGM
4: がすごい
3: 全部やってる。こういうなんか裏方聞くとマジか。すごかった。
4: そうだよね。ラジオ見てるだけだとね、わかんないからね、そういうね。
3: いや、本当にね、
2: だいぶバカだなと思ってる。
3: 本当に知らない。始まってさ。放送シーン入ったと思ったらね、まさかこのね、これトラララさんがね、
5: そう、なんなら
4: ワールドをね、
0: 頑張って、
4: あと専用ワールドだってね、
3: マジびっくりした。
2: ただ、実情言うと、入った瞬間にケントさんがめっちゃ困惑しているのに、もう僕らは、時間ないから、早く行って、早く行って、
3: そうそう、時間ないから、って
0: 言って、いや、ね、
3: だから、
4: えって感じで、
3: ファミリーみたいなんが
4: あって、立ち位置もあるの、
0: ちゃんと。そう、配信中の、
4: そうなんだ。
0: 時間と、
4: ああ、そうなんだ。
0: もう他をいかに視覚するしかなくて。
5: ここに立って、あそこ見て、つって。
0: もう流れ先
3: に。ここ見て、あっち向いて、えっ、つって。まだ、
4: まだ。
3: 俺はさ、ほら、初めてさ、だからさ、

0: あの、わあすげえってこう、ワールドをさ、
1: 皆さん、やっぱこう、ね、後ろに、我々の後ろにございます、
2: 全体をね、
1: どうぞ、
0: 全体
1: ご覧ください。
0: 見てたんだけども、その時間もなく。
2: とりあえず後でいいからみたいなね。
0: とりあえず後でいいから。
1: 入り口入って
2: す
1: ごいとか言って
3: なかなかこの回は。
2: 完全に間ね、ラジオのこの間っていうのを進めてた感じ。
0: お、来た来た、これね。
3: そうです。
2: あ、皆さんのね、
3: オープニングの
2: VTR でね。
1: この坂本さんのね、この、あの曲、あの、あまりにもスルメ曲すぎてさ、あの、口ずさみそうになったんだよ、あの、何回か。
0: あれなんだ、これ、元が、てか、オリジナルが。
3: オリジナル。
1: ない、ない。これ完全オリジナルだから。
3: これ、
1: 完全
3: オリジナルの曲で。
0: そういうことか。サーケンが、そうか、知ってたから、
2: これ。
0: 見せてからってことか。
1: あらかじめ。
0: そうそう。そういうこと
1: か。それが、もう、これ、あの、この曲が耳から離れますぎて、
3: 今回は本当に大きい。
1: あの、ケントさんは間違って歌わないように。
2: ったら余計、印象強いからね。ケント
3: くん、すぐに。でもね、ビデオリターの順番もちゃんと、佐賀く
0: ん
3: の編集で。
2: そうだよね。この配信までのね、準備がね。
0: あれだね、これね。
2: あ、あれですね、あの曲。
0: あの、船の、それね。
3: あれです
2: 。踊り子ですね、これね。
3: そうそう。
0: あの、今、
3: キリームになって。
2: あ、そうなんだ。
0: そう、そう
1: だ、今。びっくりした、今。なんか、あの、伊豆の踊り子の話してるかと思ったけど、よく考えたら、あれ。
0: そう、あの、ミームのやつ
3: で。ここは、あれです。
2: そうね、そうね。船の先導のね。
4: 46名からいただきましたサプライズ。
2: いやすごいよね。
0: いやすごいよ、
2: 点数がさね、
3: 誕生日会って言ってたらこれだけの人が、それだけの知名度、
1: 計算がね、めっちゃあの声かけに声かけ
2: をすぎる。いやそう来ました、結構早い段階でね、いついつ、
3: そうそう、 LINE さん
2: に、いついつケントさんのお誕生日会やるんで、 LINE さん VTR 撮ってくれませんかって言われて、わあ、これは撮らなきゃと思ったんですけどね。全然時間なくて、全然撮れなくて、どうしようと思って、どうしようと思ってってね。
0: もう何度も言いますけども。本当に
2: そした祝電っていう形でね、
3: 祝電を
1: 収められなかったんだけどね、その祝電の時にね、最初のあの LINE さんからいただきましたっていうのを K さんが読み合わせる
0: のせいで、
2: 誰からの祝電かわからない
0: みたいな、マジでね、あの祝電の内容から誰やってなのとめっちゃ推測し
2: ちゃった。それ皆さんこれね、本当にね、見てほしい、
1: 他人行儀な感じでさ、
2: そうそうそう、あーどうも、あーみたいなね、下手なこと言えないからさ、これ何かわかんないから、下手なこと言わないように、あーどうもみたいに言ってて、あーメロディーラインという単語が聞こえた瞬間、あーラインさんか、あーみたいな、あーそうかそうかみたいなね。
0: そんなんだ、それかも。
1: ご視聴応援いただいてる全ての皆さんに、だからね、この話をね、あのケントさんにしたら覚えておきたい、もうその部分も全く何も記憶がない
0: 、
2: もういっぱいいっぱいだったんだね、この時ね、
0: いっぱいいっぱいで、マジでもう常にもう脳内 CP の処理率 100% 張り付き状態、ずっとも
2: う振り切ってたんだ、ずっとね。なるほどね。メモリももうマックス。
0: メモリもいっぱいだよ、もう。
3: まあ、ちょっとり多かったね。
1: 多かったね。
0: マジで。
2: いや、そうね。
0: 情報量に溺れてた。
1: そうですね、VTR でね、ここまで2つ見てきましたけど、まだね、VTR あるんだけど、一旦ね、ここでね、CM を入って、ちょっと小休憩をいただきたいなと思いますので。
3: はい。
1: というわけで、じゃあ、一旦 CM の方でございます。
2: CM でーす。
0: いらっしゃーい。
5: Kのワールド巡りをご覧の皆様、こんにちは。VRC 中野人会です。VRC 中野人会は、第2木曜日と第4火曜日に開催されるイベントです。イベントの対象は VR チャットで活動している団体の運営メンバー、または VR チャットで開催されているイベントの主催となっています。このイベントの特徴は、参加した人間のランダムなマッチングと、あとはこちらの防音ボックスです。この防音ボックスの中でお話しされていた音は、目の前の相手以外には感知されないようになっています。また本イベント、集合写真、イベントの感想等も特にどういったことが話されているかを

開示しません。なのでこうした感じのセミクローズドな空間で普段主催さんやイベント運営さんが悩んでいてもなかなか表立って相談できないこと、困っていること、またはコラボを検討していることなどいろいろお話しできる空間となっています。 VR チャットで活動している皆様がこの VRC 中の人会を通してより活動を豊かにできることを願ってこの場を設けております。ご興味あります方は僕ユーテルの X にて詳細をお伝えいたしますので、ぜひぜひチェックしてください。それではまたお会いしましょう。 VRC 中の人会でした。

0: 森に遊ぶ夜に気づく。私は歩みを覚えた樹木なのだと。木々は言葉を交わすと聞いた。彼らは日々助け合って生きている。 VR チャットを楽しむ、楽しませる無限会社限界工業。
1: はーい、
2: はい、CM 開けました。戻ってきました。
3: 危ない。
2: VTR これがね、シークレット。
4: そこで、そう、台本書いてないんで、俺。
2: なんせ、パーソナリティのね、我々 も
1: みんな知らないっていうね。
2: 誰も知らない。
1: 何を流すか知らないっていうね。
3: はい、僕が流します。ハプニング集です。
1: ハプニング集。
4: なんだと
1: まとめか。おぉ。
3: というわけで、ハプニング集。
4: はい、はい。
2: これは。
3: どうぞ。
5: VR チャットでワールド作ったり、VR チャットを作ったりしています。ヨーヨーです。よろしくお願いします。う
3: ん、はい、ヨーヨーさんの回でございます。
6: ヨーヨーさんですよ。
5: ヨーヨーさんです
6: よ。ヨーヨーさん。
4: 何が起きたんだ
6: っけ？あのヨーヨーさんですよ。
1: 今んとこ普通ですけどね。
3: 今の普通です。うん、
1: 今んとこ問題ないですよ。
6: そうでしょ。リアルイベントにこれね、リアルでぶら下げて、
5: すごい。
1: そうですね。あ、作ってもらったのをね、ケントさんいつもぶら下げてるからね。
4: 下げてるんで、
1: うん。
4: うん。
3: ってまだあのギリギリ前のやつ。
4: もうそうだね、前の時だね。
1: ああ、そうだね。違うのか。そうかそうかそうか。
3: 組でね、ケントさんに見えないっていうやつね。
6: エクセさ。
4: ああ、そういうこと。
3: パッとビケットさんに見えなかったね。
6: ジムジムラ下げてのいたら僕ですよ。
3: ちなみにね、もうね、起きてると思います。あの、やばいこと。
2: 異変が。
1: 異変を探せ、皆さん。
2: 異変を。佐賀くんがフリーズしてるとか。
1: そう、それ。
2: おぉ。
1: 僕、佐賀くんフリーズしてる。
2: 動いてない。動いてない。
1: 知らない。あ、そうなんだ。
3: あの、
4: これ、佐賀くん動いてないのこれ。
3: グラボの、あの、方のアップデートかけたら、最新にしたら、あの、V チャット相性悪くて、
1: そうなんだ。
3: あの、なんか動けなくなってしまって、なんかあの、バーチャルデスクトップ越しには一応動けるんだけど、何もできなくなって、僕この後ずっと、あの、OPCM を動かせてないっていう。
1: あ、じゃあ、この画角なのか、
2: この画角で同じになって
1: 。あ、そうなんだ。
4: そうだった。だから、そうか、なんか、
1: お、これはね、これ記憶に新しい。
4: これは、これは記憶に新しい。
1: これ記憶に
4: 覚えてるぞ。
2: これはハプニングです
1: 。自分も見ました、これ。見てました、これ。現地で。
2: ワールド紹介を。
1: 現地で見てました、これ。あれってなったんだけどね。
5: いや、違いますよ、ケツさん。
6: え？
5: 夏といえば。
6: はい、
3: もうね、めちゃくちゃこれ、計算、もう喜んでるもんね、あのやっと肝試しで、なんかホラーを紹介できる。
2: そうそう、ケントさんだ、
1: 肝試し。もうね、いかにケントさんをいじめてやろうかみたいな。ホラーですよ、
2: ホラ
1: ーですよ、ついにみたいなね。
3: そしたらね、ケントさんが NG 出してるね、ホラーを紹介できなかったね。
4: そう。
1: いやいやいやいや、ちょっとホラーはって言ってたらね。
5: そう。こちらですが、エレベーターを舞台にしたホラーワールドとなってまして、うん、8月にまだ公開されたばかりなんですが、12月に。
1: いや、これすごい怖そうだね、これね。行ってないですけど、まだ自分も。訪
4: 問者さんも行ってないな。
2: ぜひぜひ、ちょっと、まだ行かれてなければ、これは行ってほしい。通り、
5: エレベーターで何かが起きるという。
1: 何かが起きる。
3: 何かが起きる。カッコフラグ。
2: あ、もうこれフラグが立って
1: た。フラグが今、何かが起きると。
4: 何かが起きるぞ。
1: 起きました。動かないぞ。
2: 破壊現象だ。
4: これが、これがホラー。
1: ヒルさんが動かない。
4: ああ、これが、これが怪奇現象。
2: エレベーターに。
4: 怖いね。
1: 本当にね。
3: そう、計算がね、ここでクリアするっていう。
1: これ現地でさ、自分目の前で見てた時さ、意気揚々とさ、喋ってんのに、ケントさん置いてかれてすごい。
2: ちなみに、その後は佐賀くんが代理でワールド紹介
1: をさせ
6: てもらって。か
1: わいい、いいね、フォローがね。
6: 赤い。
3: 赤い。赤い。赤い。赤
6: い。
4: あの時も、あの時も言ってる。
1: 常に言ってるイメージあるけどね。常にね、コマドアバター出てきたら、なんかお約束みたいなね。
6: いや、かわいいよね。
7: イェイ、見てる、みんな見てる、イェイ。
6: 見てる。
7: アマツ、見てるか。
5: ね
6: え、かわいい。
4: かわいい。これ椅子の上でしゃがんでんのいいよね、これ。
1: あ、本当だ、椅子の上にいるんだ、これ。本当だ。あ、そうなんだ。すごいね。
3: すごいね。さあ、この後、これ何があったかと言いますと、
5: 覚えてるかな。お時間になりましたので、以上で。
1: あ、終わるね。
5: 終了となります。それでは、お疲れでした。
6: お疲れでした。またね。
5: 来週です。
6: ありがとうございました。またね、またね。

0: 大丈夫？
1: 何が
2: そうだ。あれ？ N さんの時最後の最後でそうだ。あった。
1: 大事故が今起きましたけども。
0: 大事故が終わった瞬間に。
1: 転落事故みたいなのが今。大丈夫ですか今のは。
3: だから、ね、椅子からピョーンってジャンプしたかったのかな。
0: そうそう。
3: な
1: ん
3: か
1: そああそういうこと。
0: なんか
3: 大失敗。
1: はあ、はあははあ。
0: 落っこちたっついたね。
1: なるほどね。
3: ひな壇芸人みたいなやつ。
1: すごいよね。
2: 終了の
1: ね放送のオチをね、リアルで落としに行ったっていうね感じだもんねこれね。
3: 本当に落ち。
0: 本当に落ちか。
1: 綺麗な落ち方でしたね今のね。
2: 200回これだけゲストに入ってるとこういう回も
1: いろいろありますね本当にね。
0: ね。いろいろあります。
2: いや。
1: 4年もやってるとね。
2: そうそうそう。
0: リング級ではございます。うん。ディスコードが少ないという、
3: まあ、これもまたハプニングは一つでしたね
2: 今日は。ハプニング当たって数えられないくらい、まあまあ、はい、
3: うん、ね、そんな感じで、まあ、この4年目を、うん、振り返ってきましたけれど、はい、ちょっと LINE さんにもね、この4年目じゃなくてもいいんですけど、ね、印象深い放送とかもしあれば伺いたいなと思って、
2: はいは
1: い、じゃあもうね、それで言うとね、初めて私出させていただいた第17回がですねやっぱ忘れられない記憶となってましてですね、うん、あの時はね、サブパーソナリティのね、健人さんもスタッフの差額もいない段階で、うん、もう計算から直々にね、ラジオ始めて、ちょっと軌道に乗ったっていうぐらいのタイミングで、ちょっと、ぜひゲストとして参加してくださいって言われて、参加させていただいたんですよ。はい、で、なんかね、クリスマスの時期だったのかな、あの時ね。
3: うん、
1: クリスマスの時期で、クリスマスツリーとかすごい綺麗なワールドでね、やりますんでって言われて、いざ行ってみたらですね、計算がめちゃめちゃこう、PC 重くなって、ガクガクで、まず、インスタンスに入ると計算がやってこないんですよね。私こう待ってるんですけど、遠くの方で計算がこう、ミリ単位でこう進んでくるみ
2: たいな。あれこれ、
1: 間に合うのこれみたいな。大丈夫計算みたいな。わーみたいなやってるんですけど、もう全然来なくて。ね。いやあれすごかったですね。なんかね、もうなんか音声もね大変でしたよね。
0: けさね、あれね。
2: そうでした。音声は。
1: ワールドがね。
0: ちょうど見に来たんですよ僕。
1: あ、そう。
2: そう。けさもね。
1: 観覧でね。観覧で。
2: すぐ目の前にいたんだけど。
1: そう。すごかったですよ皆さん。
0: すごかったね。
1: そう、最近ね、このラジオをね、うん、見られた方は多分17回なんて多分全然見てないと思うんでね、ぜひ見てください、うん、17回、ね、そうその上でこの新しいですね、ラジオ見ていただくとこの落差に風邪ひきそうになると思う
0: そうだ
1: ね、ぜひ見ていただきたいですね。こんなにもラジオって変わったんだ、すごいなと実感いただけると思うんですね。
0: 本当に
2: リニューアルどころじゃないか。
1: いや本当にね、
3: 遊びに本気っていうのがモットーなので、
1: は
3: い、
1: うん、
3: 本当にガチガチにやってる。
1: いや、いい、ね、本当に。いや、いい放送になってね。
2: そう。
1: いや、本当にね、
0: ここにね、
3: 至るまでもこう、やりませんよ。
0: ねえ、あれは徐々にこう、ステップアップしていってね。
2: ねえ、そう。ケントさんと始めた、ね、そう54回。
1: ちょっとずつね、メンバー増えてね。
2: ね、佐賀君とも。
1: うん。
2: 100回やってるというか。
1: いや、ほんとそうだよね。なんか徐々に CM も入ってね。すごいなとね。当時ね、CM なんかなかったし、オープニングの挨拶もなくて、エンディングの挨拶も全部なかったからね。
2: 決まり文句も
1: なくて。そう。突然終わるんですよ。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。みたいなね。そう。今でこそね、エンディングトークとかね、あるし。
3: 行き当たりばったりやな。
1: すごかったね。ねえ。
2: ねえ、まあ。ケントさんにもね、あれ台本はとかさ、5分前にログインして、じゃあ、なんで。
0: ああ、そうですね。そうですよ、そうそうそう。
1: いや、今ね、台本作ってちゃんとやってるんでね。すごいよね。
2: 台本は、今日これで直前に。そうそう
0: そう。そうかって、 え、集合時間5分前とかだったっけ、だってね、
2: うんうんうん、あ、ギシトラブルあってギリギリに入ってきて、うん、確か52分、うん、3分、うん、
1: そうそうすごいね、そこからいきなりはいじゃあスタートみたいな感じでやってた。
0: そうそうそうそう、
1: すごいなそうなんだ、
3: 田辺さんじゃないんだからさ
2: あの、うんね、そういう回も過去あって、で健太さんニコニコしながら、
1: あ、そうなんだ、
2: あいつちょっとアドリブをそうする、うん、30分間で、
0: ね、そうだね、
2: まあ、
1: いや本当にねこうね、長いことやっぱね、見てるとこう こなれてきた感がすごいよね、やっぱね
0: あ
1: だいぶね、本当にね、うん、多分、うん、皆さんね、観覧で来てくださった方とかもね、うん、あの、うん、ゲストで出られた方とかもね、たくさんいらっしゃいますけどもね、このちゃんとパーソナリティしてるというかねね、うん、なんか、まあ、そりゃそうなんですけども、
2: ね、いやいやい
1: や、やっぱね、こう始めたての駆け出しの頃と比べると、やっぱもう4年も経ってるとね、うん、ベテラン感がすごいですよね、本当にね。
0: おお、ベテラン感、
1: 本当にすごいですよ、本当。
0: おお、
2: ね、200回ですからね、4年経過したわけだから、
1: ね、すごいよね、4年続けてるのもすごい、毎週ね、この時間にね、ちゃんと時間取ってやってね。
3: ありがとうございます。
2: いやいやいや。
3: さてさて、
1: じゃあ、
3: でね、はい、まあ、今回200回の時にこう、LINE さんをお呼びしたというところに、うん、まあ、一つ、まあ、理由もありましては、このね、K のワールド巡り3名、うん、まあ、最近揃ってね、新たにイベントスタッフに、なったのですけど、それが、まあ、他でもない、うん、LINE さんが、主催しております、バーメロディーラインなんですね。
1: そうなんです。私がオーナーをやってます、あの、音楽系バーイベントありましてですね、うん、ちょっと、いろいろね、なんて言うんですか、私事ですわ、が、みたいな形でですね、お休みをずっといただいてて、どれぐらいがいなかった？ 2 年半ぐらい多分、V チャー自体多分、インしてなかったのかな、そう、ね、そう。でも全然入れてなくて、で、久々にちょっとね、ようやっと時間取れてきて、わ、じゃあそろそろちょっとね、再開しようかなと思って入ったはいいがですね、やっぱこう、V ちゃんもね、いろいろ環境が変わりすぎててですね、もうなんかもうメンバーもね、変わってるし、ね、なんていうんですか、もうワールドもアップデートかかっちゃってね、自分のワールドがアップできないみたいなね、Unity2019 を使ってた頃ですからね、今、違いますけども、2019使ってたんでね、更新かけようと思って更新かからないんですよね、こうアップできませんってね、そう、できないし、更新ね、頑張って、じゃあ、バージョンアップしようと思って、アップしたらね、うん、エラーの連発で、このアップできないみたいな、困り果ててたところにですね、こう、いろいろ話をしてて、こう、普段からね、仲良くさせていただいてるんで、うん、再開するんだけどっていうところで、声かけさせていただいて、うんうん、ね、一番最初ね、ケントさんに声かけたところから ね、始まってね。
2: そうっす。
0: そうですね、
1: で、結構早い段階でね、あ、やりましょうよって言ってもらって、
2: ね、ケントさんも、
1: ね、もうこれはやるしかないっすって言って、で、その後にね、あ、じゃあちょっと K さんもちょっとぜひ、ちょっとラジオ忙しいかもしれないですけど、土曜日空いてますかってね、あ、もうぜひやらせてくださいって言ってもらって、あ、ありがとうございますって言って、もうここまで来たかと思ってね、あの佐賀くんちょっとい
3: いって、ね、急に声が寄られてね、
1: もう実はもうパーソナリティ2人スタッフ決まったんだけどっていう前のね、こうなんか人質取ったみたいな、もううちにいるんだけどもみたいな、佐賀くんもちょっとみたいなね、言って半ば強制的な感じになってしまったかもしれないですけど、
3: なるほどな、
1: ね、
3: やるパワー
1: みたいな、話は聞いてましたみたいなね、聞いてはいましたけども、あ、いや、じゃあやりましょうみたいなね、そんなこんなで今はね、新体制でやらせていただいてるところ
0: で、ね、
1: そうなんですよ。
3: ね、なんか、
2: そう、よいしょ、なかなかこうね、K ラジオで、ね、3人そのまま、まあ、メロディーラインにね、こうスタッフで参加って、ありそうで、なかなかそうないというか、
1: いや、そうなんですよね。
2: すごい話。ね、
1: そうそう、だからね、スタッフ紹介が楽なんですよね、うん、自分としてはあ、全員ラジオやってるんですよっていう、そうなんですね、いや、もちろんね、一人紹介をねした上でね、実はっていうね、うん、
0: あ、
1: いや、でも本当にね、あ、そう、うん、ありがとうございます、これね、お店の 一応ねメロディーラインっていうね、うん、お店とカルマンドっていうお店2つやらせていただいていて、うん、あのメロディーラインがほぼメインなんですけど、カルマンドの方はあの何て言うんですか、スタッフとのコミュニケーションを、まあ、増やす場というか、ちょっとスタッフとの接点をこう多めに作っていきたいなっていうところから、まああと何でしょうね、うん、あの賑やかな、あの大人数いるようなイベントとかちょっと入りづらいなっていう人もね中にはいらっしゃると思うので、少人数で

0: 楽しめる空間をまず作った上で、そこからスタッフと友達になってね、じゃあ次ちょっとメロディーライン行ってみようかなみたいなお客さんを増やせたらなっていうところで、カルマンドって姉妹店をですね、作らせていただいて、今この2つをね回してるところですけど、
1: うん、なるほど、
0: 楽しくやってます。
2: あれですね、なんか、うん、まあすごいいろいろ聞きたいなって思ったんですけど、もうね、
3: うん、
2: だいぶ放送時間が終了で、ね、
0: 早くないですか？
3: ね、
0: そうそうそう、時間も経つのこれ早いね。
2: なのであれですね、やっぱり、うん、どっかでまた近いうちにお呼びして、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、そう
3: ですね、またそうそうですね、
0: かね、ぜひ、うん、よろしくお願いします。
1: また、ね、あの話を
0: いや、ぜひぜひね、よろしくお願いします。本当に
2: じゃあ、ね、またゲストに来てくれるかな。
0: いいとも。懐かしいね、なんかこの感じでね。ねえ、
2: なんか違うな。
0: 懐かしいノリが出てきました。
1: じゃあ、あれかな、改めて。
3: はい。では、はい、こちら、ゲストによる宣伝の、はい、お時間になりました。改めて、うん、はい、メロディーラインについての、はい、賞をお願いします。
0: はい、改めてにはなりますが、バーメロディーラインという、バーイベントをやっております。こちらはですね、基本的には音楽系のバーイベントとなってまして、それこそその場でですね、シンガーさんだったりとか、あと V チャで活動してる DJ さんとかをお呼びして、みんなでワイワイやりながら、まあ、ただなんていうんですか、シンガーさんとか DJ さんのパフォーマンスを見ながらもお酒飲みながら雑談もできるっていう、そういうちょっとリアル寄りのお店を、経営しております。ぜひね、こちらのねラジオの皆さんもね、いらっしゃるんでね、ラジオの皆さんもいらっしゃるんでね、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。はい、各週土曜日にやってるんでね、はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: ぜひぜひお願いします。ありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます。
1: はい、じゃあ、
3: はい、もうお時間になります。来週のお知らせの方に入ります。はい、次回200回は、9月22日放送です。ということで、クエストで巡る VRC と題して、はい、クエストなどの短期や Android などでも訪れることのできるワールドを紹介します。
0: うん、
1: うん、
3: ということは、
1: ということはきついのも行きますね。
0: あ、そうか、そうね、そうね。いや、対応してるもんね。
3: はい、ぜひどんな方か楽しみにお願いします。はい、当放送の告知などは X 公式チャンネルより発信しています。はい、ぜひフォローしてみてください。また放送の感想などはハッシュタグ VRC_KW、 ハッシュタグ VRC_KW をつけてポストしていただけると嬉しいです。はい、
2: はい、
1: お願いします。
3: そしてラジオやゲストへのお便りはマシュマロにて受け付けています。画面右上の QR コードからもアクセス可能です。ということで、はい、
1: お願いします。
3: お願いします。放送中お便り読み上げます。はい、
1: はい、いやー、
3: こちらでましたね、今週。はい、はい、放送4周年記念放送ということで行いましたけど、
1: どうなるかと思ったけどね。
0: ね、
3: そうだね、
0: いや本当にね、
3: 配信前がちょっと、はい、バタつきましたというか、
0: よかった。
1: あのタイミングで実このサーバー教えるからね。
3: そうですね。
2: まあでもなんとかやりきりまして、
1: うん、ね、
2: ATR の方も出せてよかったと思います。はい、でまた LINE さんには近々ゲストとして、
3: そうですね、
0: 改めて
2: 今度はここではなくて、
0: ぜひぜひ
3: スタジオの方、そうですね、
0: スタジオの方でお邪魔させていただきます。
2: もっとね、本当にメロディーラインそしてカルマンの具体的にどういうことされてるかとか、そういうこともね聞きたいですし、またね、まあ我々の方だと結構ゲストのパーソナルのこととかも質問したりするのでね、そういうところも迫っていけたらいいんじゃないかなと思います。
1: うん、ぜひぜひね、
0: よろしくお願いします。楽しみにしてます。
3: はい、お時間になりましたので、以上で今週の放送は終了となります。それでは、はい、おつけでした。
1: おつけでした。
0: おつけでした。
3: おつけです。
1: 200回ありがとう。
0: またね。
1: 私も向けね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、練習ウサギ。

ラジコンターでサッカー対決。ラジコンの上には乗れますか？ギミックによってはひどいことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から

0: 提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go。
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンロアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのおやつはあとな。プクリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってます。

ラジコンとでサッカー対決。ラジコンの上にも乗れますがギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。

ラジコンカーでサッカー対決。ラジコンの上にも乗れますがギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んで

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる謎解き

0: 自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
1: それは本当にそう、
0: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: モードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

ラジコンカーでサッカー対決。ラジコンの上にも乗れますがギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ラジコンターでサッカー対決、ラジコンの上にも乗れますがギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカース。

か。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにも

0: ちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは、緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。また、タグ機能横の壁は、このように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: ラジコンカーでサッカー対決。ラジコンの上にも乗れますがギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ち、トリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで

したりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーハックしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と

遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。

0: 相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

ラジコンカーでサッカー対決。ラジコンの上にも乗れますがギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼメの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼメの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: ようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ラジコンターでサッカー対決、ラジコンの上には乗れますか。ギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

ラジコンカーでサッカー対決、ラジコンの上にも乗れますか、ギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるので、わからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼメの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。ラジコンターでサッカー対決。ラジコンの上には乗れますか。ギミックによってはひどいことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるので、わからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できます。

できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に

さまざまな形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな黄色担当くぜななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: ラジコンとでサッカー対決。ラジコンの上には乗れますか？ギミックによってはひどいことになります。
3: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ち、トリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。
4: あ、どうも
3: どうも、
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにのせないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに、
2: あ、うん、なんかブルッて
1: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。さん、
8: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
8: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
8: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
10: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、豆の子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと、再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの山彦が喋り、
10: ココアというならばココアにバーバ
2: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さん、よかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
9: は
4: ー
9: い、
4: はーい、
8: はーい、
4: はい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチネチネも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
4: ブラブラブラブラブラブラブラブラ。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
11: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
12: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

ラジコンカーでサッカー対決、ラジコンの上にも乗れますか。ギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるので、わからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。

0: 代表取締役社長のパラダイスボーイです。
1: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
0: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
4: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に、可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

ラジコンカーでサッカー対決。ラジコンの上には乗れますがギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系とな

ており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ラジコンターでサッカー対決。ラジコンの上にも乗れますがギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互

0: 愛のカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

ラジコンカーでサッカー対決、ラジコンの上にも乗れますか、ギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるので、わからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、

砲撃以外にパイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動コッキング機構やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローははゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側

夢を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス NKNS.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ラジコンカーでサッカー対決。ラジコンの上には乗れますがギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: ラジコンパで作家解決。ラジコ

乗れます鍵メットによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげぇ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

ラジコンカーでサッカー対決。ラジコンの上にも乗れますがギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと最大6

9人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンロー

0: ようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には、最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、

実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ラジコンカーでサッカー対決、ラジコンの上には乗れますか。ギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお答えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持

ラジコンパーでサッカー対決、ラジコンの上にも乗れますか。ギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるので、わからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼメの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器工やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼメの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。ラジコンターでサッカー対決。ラジコンの上には乗れますか？ギミックによってはひどいことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ち、トリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからない。

くなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: にライブで元気を届けるワキラな金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。

0: 投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット、VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
2: ラジコンターでサッカー対決、ラジコンの上には乗れますか。ギミックによってはひどいことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるので、わからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: トニーさんは
4: ここに。どうもどうも、
2: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなしに。
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったね。サンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
1: 楽しい。
10: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
2: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただき

0: 守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってきた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜

習生。

ラジコンカーでサッカー対決。ラジコンの上にも乗れますがギミックによってはひどいことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと

0: と怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水、僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
4: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは、ゼベの物置小屋さんのブースから販売されている、ギミック付き 3D 武器モデル、アイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に、可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: あ、
0: 収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

つ、ラジコンの上にも乗れますがギミックによってはひどいことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんラジコンカーサッカー。ラジコンカーでサッカー対決ができるワールドとなっており、コントローラーを持ちトリガーを押し続けることでラジコンカーを操作できるようになります。操作は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンでジャンプしたりと直感的に操作できます。またカメラパネルを出すことでどのラジコンカーを操作しているかが確認できるのでわからなくなる心配もありません。ルールとしてはポイント選手系となっており、ギミックありきなステージが豊富な他に、出現するアイテムでパワーアップしたり妨害したりとパーティー要素も含まれております。またカメラパネルで自身のアバターを撮影してラジコンカーに乗せたり、ラジコンカー自体乗れたりと、最大6人プレイが可能で NPC も導入できるので数の調整も可能と、シンプルながらゲーム要素が満載でボリューム満点となっております。そんな感じでラジコンカーでサッカー対決するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。